the light, so to loosen up the light.

ne svira bubnjeve, svira kahon. Kahon i malu činelu, Tačko je glavni kahon isto u selu. Tačko je momak, talenata pun. Bubnjari kažu da je on novi kin.

Ja sam mali, ali sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz. Volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej, hej!

Probudio sam se ili se nisam probudio. U svakom slučaju 100,5. San

Ja sam mali, ali sam pravi, volim radio student, volim radio student, da svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz. Volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej, hej!

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Student na 100.5.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 9. sati, a vijesti vam donosi Ante Atopić. Hrvatski sabor glasat će o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. Na toj bi poziciji trebao zamijeniti Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Nakon rasprave na saborskom odboru za imenovanja, odboru za financije i na plenarnoj sjednici danas se očekuje potvrda novog guvernera HNB-a. Osim o novom guverneru, zastupnici će glasati i o nizu zakona koje su raspravili u prethodna dva tjedna. Među njima je novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, te donošenje prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Premijer Andrej Plenković rekao je u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, Domovinski pokret predlaže donošenje rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njom traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Dodaje da će svi detalji rezolucije znati nakon konzultacija s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U priopćenju poručuju da odbacuju uobičajene neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati unutarnja pitanja susjedne države. Navode i da Hrvatska ima ustavnu i političku odgovornost prema njima. Vijesti. Europska unija produljila je ekonomske sankcije protiv Rusije na 12 mjeseci, priopćila je glasnogovornica predsjednika Europskog vijeća Antonija Košte. To je prvi put da su mjere produljene na godinu dana umjesto dosadašnjih 6. Podsjetimo, EU je uveo sankcije nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, a mjere su usmjerene ponajprije na ruske prihode od izvoza fosilnih goriva, vojnu industriju te financijski sektor. Ukrajina je u međuvremenu dobila novi val potpore Europske unije nakon što je bivši mađarski premijer Viktor Orban, koji je ranije blokirao nekoliko paketa pomoći, napustio dužnost ranije ove godine. Također, na jučerašnjem sastanku u Briselu svih 27 čelnika EU-a jednoglasno je usvojilo zajedničku deklaraciju o potpori Ukrajini. Vijesti. Američka vojska priopćila je da je u napadu na plovilo u istočnom Pacifiku ubila 3 muškarca. Američko zapovjedništvo priopćilo je da su ubijena 3 narkoterorista u toj akciji te dodalo da pritom nije bilo ozlijeđenih američkih vojnika. Vojska nije objavila identitet organizacija ni osoba koje su bile na plovilu, niti je iznijela detalje kojima bi potkrijepila svoje tvrdnje. Podsjetimo, administracija predsjednika Donalda Trumpa posljednjih mjeseci napada plovila za koja tvrde da prevoze drogu. Stručnjaci organizacije za ljudska prava u SAD-u i svijetu dovode u pitanje zakonitost tih napada te tvrde da bi mogli predstavljati izvan sudsko smaknuće.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 24 stupnja Celzijusa, pretežno je sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32. Slušali ste vijesti radio studenta koju uredila Ante Atopić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Slušate Radio Student na 100,5, 9 je sati i 5 minuta. Dobro vam jutro, želim. S vama je Damjan Omanović, ustupam ovdje u mjesto Lea Ježeka, koji nam je nažalost bolestan, tako da slušate moj odabir glazbe. A trenutno nam sviraju Uzo, Bazuka i njihova stvar Asia.

0: Ja sam mali, al sam pravi, volim radio student, volim radio student, a svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet.
1: Slušate jutarnji na Radio Studentu, 9 sati, 32 minute. Glazbu za vas još uvijek bira Damjan Omanović. U posljednjem bloku zadnja pjesma bila je Seoba od benda Sen. Ta pjesma našla se kao posljednja na njihovom novom albumu Vreva. Zagrebačka publika imala ih je priliku relativno nedavno čuti na žarište Open Air Festu, a promociju albuma obavit će 8. listopada u Vintage-u. U nastavku sad slušamo jedno dosta uzbudljivo izdanje. Naime, Sleep su izbacili jučer tamo novu pjesmu, pa ćemo nju poslušati, a nakon što odslušamo cijeli tematski glazbeni blok, malo ćemo prokomentirati trenutačnu situaciju sa tim bendom. Tako da slušamo novi single od Sleepa, zove se Have Spacesuit Will Travel.

0: Slušajte jutarnji program na 100.5.
1: Završili smo upravo sa jednim mrvožešćim blokom, bili su tu Sleep, High on Fire i Melvinsi. Tim redoslijedom blok smo otvorili sa novim singlom od Sleepa, pjesma se zove Have Spacesuit Will Travel. Konkretno ova verzija koju su, ajmo reći, izbacili zove se 420 Flexi Edit, zato što je dugačka točno naravno 4 minute i 20 sekundi kako to naši najdraži stoneri rade. Fanovi su bili dosta iznenađeni vidjeti line-up trenutni ovog benda. Naime, naravno tu je Al Cisneros koji je vječno u Sleepu, koji je od samog početka tu, ali ostatak line-upa, dobro, bubnjevi su se mijenjali tu i tamo tijekom njihove povijesti, tako da je na bubnjima sada trenutno Dale Crover, najpoznatiji po svom angažmanu u Melvinsima, koji su nam bili dovršili ovaj glazbeni blok. Ali najveći novitet ovdje i stvar oko koje je nastala, moglo bi se reći, polemika, nastala ne nužno drama, ali bilo je dosta interesantno vidjeti, to je činjenica da nema Matt Pike-a na line-upu. Dakle, čovjek koji je od samog početka bio u ovom bendu, on i Al su gurali taj bend godinama, ako ne sad već i desetljećima. I evo ga, na ovom najnovijem izdanju Matt Pike ne svira gitaru. Zamijenio ga je Baba Dupree, isto čovjek koji je iskusan, dakako, gitarist, u mnogim projektima je svirao. Čini se po ovom singlu da se dosta dobro uklapa u ovaj cijeli line-up benda, ali eto, Matt Pike više nije u Sleepu, što su dosta velike vijesti. Neki fanovi su poprilično uzrujani, tvrde da nema Sleepa bez Matt Pike-a. Sad, koliko je to istina, to je malo teže reći. Neki fanovi ipak navode da je Al ovdje od samog početka bio nekakva glavna kreativna sila koji je većinom smišljao pjesme, uključujući i gitarske dionice, da je Matt Pike većinom samo solaže smišljao. Ali bilo kako bilo, svakako je bio on važan dio benda, njihovog zvuka i tog cijelog imidža, tako da vidjet ćemo gdje će Sleep ići sad u skorijoj budućnosti. Najavili su turneju u Sjevernoj Americi s početkom u rujnu, pa ako ste slučajno u Sjevernoj Americi, želite vidjeti Sleep u izmijenjenoj postavi, to možete učiniti. A druga stvar koju smo bili slušali, High on Fire, naravno drugi band, no dobro, dok je još bio u Sleepu, Matt Pike-ov drugi band, sad, ako se ne varam, njegov jedini projekt, barem mislim da je, pjesma 10,000 Years, eto, mali omaž Matt Pike-u, budući, kako više kažem, nije u Sleepu, malo da njega isto uvedemo u ovaj blok sa High on Fire. I kao što sam rekao, zadnja pjesma u bloku, to su bili Melvinsi, mali taj podsjetnik na Dale Crovera koji je apsolutna legenda, dakle u Melvincima najpoznatiji, sad je u Sleepu. I istaknuo bih još isto i njegov angažman u supergrupi u kojoj je bio i sa Scott Kellyem iz Neurosisa i sa Al Cisnerosom, to je Shrine Builder. Nije nekakva duga povijest tog benda, mislim da su samo jedan album izbacili, ali je bio dosta zanimljiva priča to sve skupa. Od Melvinsa smo poslušali pjesmu Roman Dog Bird, druga po redu na njihovom albumu iz 92. zvanom Lysol. Malo je teže online naći taj album, zato što zbog copyrighta na ime brenda, Lysol. Imali su oni puno problema sa izdavanjem tog albuma, baš zbog toga, tako da eto, na neke malo manje legalne načine se ipak može relativno lagano naći album. Ali ono što je kod njega zapravo toliko fascinantno je da je to album izbačen 92. godine, a koji već ima vrlo, vrlo jake i značajne, ja bih rekao, zvukove Drone Dooma. I to je izašao godinu dana prije albuma koji se smatra pionirom u žanru Drone Dooma, to je naravno Earth 2 Low Frequency version, tako da je to vrlo bitno napomenuti da su Melvinsi bili preteča praktički svih žanrova koji imaju veze i sa dronom i sa sludgeom. Koliko god su prepoznati u tim žanrovima, vječno podcijenjen band Melvinsi. Evo ga, tamo prije vijesti u 10 sati stignemo poslušati još jednu stvar, slijedi nam Hit Miser i njihova stvar Why Did I Decide to Stay.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Ante Atopić. Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na kojoj je poginulo 4 ljudi. Istražni zatvor je određen zbog bojazni da bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su se u vrijeme nesreće nalazili s njim na katamaranu. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić negirala je da njen branjenik za vrijeme sudara s jedrilicom nije bio na komandnom mostu i naglasila kako do sada nije bio prekršajno ni kazneno prijavljen. Županijsko državno odvjetništvo objavilo je da se sumnja da je upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje, te da nije poduzeo sve mjere potrebne za sigurnost broda i plovidbe. Vijesti. Današnji pregovori planirani između Sjedinjenih Država i Irana u planinskom ljetovalištu Burgenstock u Švicarskoj neće se održati, objavilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Objava je uslijedila nakon što je glasnogovornik Bijele kuće sinoć izjavio da je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od planiranog putovanja na sastanak s iranskim pregovoračima. Podsjetimo, na današnjem sastanku trebali su započeti pregovori o provedbi sporazuma postignutog između Teherana i Washingtona o okončanju rata. Glasnogovornik je rekao da planovi za nadolazeće tehničke pregovore još nisu finalizirani, te da će objaviti detalje čim budu imali konkretne informacije o sljedećim koracima. Vrhovni sud objavio je da je strankama otpremio pravomoćnu odluku i rješenje prema kojoj korisnici kredita u švicarskim francima, a koji su prihvatili konverziju kredita u euro, nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa. Međutim, priznaje im se pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose do dana konverzije. To se odnosi na razdoblje od sklapanja temeljnog ugovora o kreditu do dana prestanka obveze izvršenom konverzijom, odnosno do 30. rujna 2015. godine. Goran Aleksić iz udruge Franak rekao je da je takva odluka nezakonita, protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava. Iz Mosta poručuju da pravna bitka još nije završena, te spominju Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava kao moguće sljedeće instancije. Vijesti. Kuba je predstavila plan opsežnih gospodarskih reformi koji predviđa liberalizaciju dijela ekonomije. To uključuje mogućnost osnivanja više tvrtki, otvaranje privatnog bankarstva i širenje stranih ulaganja u privatni sektor. Planirane su i promjene u poljoprivredi i turizmu, te organizacija državne uprave. Premijer Manuel Marrero predstavio je zastupnicima u parlamentu paket od 176 mjera i poručio da reforme ne znače odustajanje od socijalističkog modela, nego predstavljaju preduvjet za njegovo očuvanje. Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države posljednjih mjeseci pojačale su gospodarski pritisak na Kubu nizom sankcija. Za sada nije poznato u kojoj bi mjeri predložene mjere bile u skladu sa zahtjevima Washingtona.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 26 stupnjeva Celzijusa, pretežno je sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Ante Atopić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Stay tuned on 10.05.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
7: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
8: Radio koji nije za svakoga.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Ante Atopić. Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo donijelo je jednoglasnu odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata Furija Radina na osobni zahtjev. Radin je član parlamenta već 34 godine, a na njegovo mjesto dolazi Marin Korva. Također, MOST-ovom zastupniku Ivici Ledenku prestaje obnašanje dužnosti zamjenika zastupnika. Prema tome, Ivanu Matiću prestaje mirovanje zastupničkog mandata i preuzima Ledenkovo mjesto. Ledenko je na izborima 2024. godine osvojio 745 preferencijalnih glasova, a Matić 506. U stranci objašnjavaju da je riječ o dogovoru da se zamijene na polovici mandata. Nakon teške pomorske nesreće kod Šolte, gdje je u sudaru putničkog linijskog katamarana i jedrilice poginulo 4 ljudi, resorno ministarstvo odlučilo je povući drastične poteze i promjene po pitanju stjecanja dozvola za upravljanje plovilima na Jadranu. Ravnatelj Ureda za sigurnost plovidbe Siniša Orlić rekao je kako se izmjene pravilnika o brodicama pripremaju već duže vrijeme. Dodaje kako su na nivou Europske unije pokušali uskladiti izdavanje dozvola za rekreacijska plovila na način kako je to napravljeno za pomorce putem konvencije. Naglasio je kako su kazne jako male i da se planira njihovo povećanje, ali da one neće spriječiti ovakve slučajeve. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio Europsku uniju kao prikladnog pregovaračkog partnera za okončanje rata u Ukrajini, javlja novinska agencija DPA. Dodao je da je cilj poduprijeti režim ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i sačuvati ga kao odskočnu dasku za nastavak sukoba s Rusijom. Dužnosnik Europske unije potvrdio je da je posljednjih tjedana bilo kratkih diplomatskih kontakata usmjerenih na uspostavljanje komunikacijskih kanala s Moskvom, ali da nije bilo suštinskih razgovora. Lavrov je također upozorio na potencijalne recipročne nuklearne napade s katastrofalnim posljedicama u slučaju izravnog sukoba između Rusije i NATO-a. Izraelska vojska napala je jutros jug Libanona i pritom ubila 15 ljudi, objavila je državna novinska agencija. Stanovnici i domaći mediji rekli su da je u zračnim napadima i granatiranju pogođeno nekoliko gradova, te da je to jedno od najtežih bombardiranja u posljednjih nekoliko tjedana. Izraelska vojska izjavila je da je napala ono što je opisala kao militante Hezbolaha, kao odgovor na ponovljena kršenja prekida vatre skupine koju podržava Iran. Podsjetimo, sporazum Irana i SAD-a poziva na prekid borbi na svim bojištima, te na poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libanona. Izrael je odbacio pozive na povlačenje svojih snaga iz južnog Libanona, gdje Hezbolah nastavlja s napadima na izraelske položaje.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 27 stupnjeva Celzijusa, pretežno je sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Ante Atopić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Radio Student.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
1: Na Radio Studentu.
3: Pustite kraljo.
1: I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Bosna izgubila od Švicarske. Hrvatice igraju protiv Islanda. Cibona se vraća u ABA ligu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u susretu drugog kola skupine B Švicarska je u Los Angelesu uvjerljivo svladala Bosnu i Hercegovinu sa 4-1. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka utakmica je odlučena u završnici. Švicarca je u vodstvo doveo Johan Manzambi u 74. minuti, a Ruben Vargaš povisio na 2-0 10 minuta kasnije. Manzambi je zatim svojim drugim pogotkom u 90. minuti riješio pitanje pobjednika. Posao Bosni i Hercegovini dodatno je otežao od crveni karton Muharemovića u 80. minuti. Počasni pogodak za BiH postigao je 21-godišnji Ermin Mahmić u 3. minuti sudačke nadoknade. Konačnih 4:1 postavio je kapetan Švicarske Đaka iz kaznenog udarca u 7. minuti nadoknade. Nakon dva kola Švicarska je vodeća u skupini B s 4 boda. Bosna i Hercegovina ostaje na 1 bodu. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija saznala je suparnika u prvom krugu dodatnih kvalifikacija u plasmanu na svjetsko prvenstvo 2027. Hrvatice će igrati protiv Islanda. Prva utakmica na rasporedu je 7. listopada u Hrvatskoj, dok će se uzvrat igrati 13. listopada na Islandu. Pobjednik ovog dvoboja izborit će nastup u završnom krugu dodatnih kvalifikacija. Tamo ga čeka bolja ekipa iz susreta Portugala i Sjeverne Irske. Svjetsko prvenstvo održat će se od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. u Brazilu. Cibona se vraća u ABA ligu. Skupština regionalnog košarkaškog natjecanja službeno je potvrdila proširenje lige na 20 klubova. Među sudionicima iduće sezone bit će tako i novi hrvatski prvak. Zagrebački klub vraća se u regionalno društvo nakon jedne sezone stanke, tijekom koje nije želio nastupati u drugom rangu ABA natjecanja. Uz Cibonu mjesto u ligi dobio je i Slovan iz Bratislave. Iz ABA lige poručili su kako će detalji i format natjecanja za novu sezonu biti definirani naknadno. Cibona je povratak osigurala prihvaćanjem posebne pozivnice. Uvjet je da sljedeće sezone nastupi u Eurokupu. Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. U četvrtfinalu sa 6-4 i 7-5 svladali su Indica, Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Venusa. Hrvatsko-salvadorski par do pobjede stigao bez izgubljenog seta. Ključni break u drugoj dionici napravili su u 11. gemu, nakon čega su sigurno servirali za pobjedu. Protivnike u polufinalu Pavić i Arevalo saznaće nakon susreta njemačko-nizozemskog para Franzen Hase i britanske kombinacije Cash Glasspool. Slušali ste sportske vijesti Radio Studenta koje uredila Nina Vučica, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
6: Nema više vremena za bilo šta.
7: Kraj. Student na 100.5.

i peraja. Vidiš koljke i koralje.

šiferaja, ljudi školjke i koralje.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, prestani snimati.
1: Doma,
0: ukući. Dženja.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 12. sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 33-godišnjem časniku palube. On je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na kojoj je poginulo 4 ljudi. Istražni zatvor je određen zbog straha da bi mogao utjecati na 7 članova posade. Također, resorno ministarstvo odlučilo je povući drastične poteze i promjene za stjecanje dozvola za upravljanje plovilima na Jadranu. Cilj je uskladiti izdavanje dozvola za rekreacijska plovila na razini Europske unije kako je to napravljeno za pomorce putem konvencije. I struke upozoravaju kako su kazne jako male i najavljuju njihovo povećanje. Reakcije u Bosni i Hercegovini na novu rezoluciju Domovinskog pokreta o statusu Hrvata u BiH uglavnom su suzdržane. Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara poručila je da se unutarnja pitanja BiH moraju rješavati unutar zemlje, bez nametanja izvana. Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić upozorio je da Hrvati u BiH nemaju jednak politički status kao druga dva konstitutivna naroda i da se mora postići dijalog. S druge strane, zastupnik SDP-a BiH Saša Magazinović ocijenio je da nijedna država izvan BiH ne može određivati njezino ustavno uređenje. Zatražio je jasno očitovanje hrvatske vlade o rezoluciji. Hrvatska vlada se nije službeno oglasila. Vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da nije uvjeren kako je rat na Bliskom istoku potpuno završen unatoč sporazumu između Irana i SAD-a. Nakon samita G7 poručio je da je Francuska spremna raditi na obnovi pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu zajedno s partnerima poput Velike Britanije. Komentirao je iznenadni potez američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je u Versaju potpisao sporazum s Iranom. Macron je ocijenio taj pothvat prilično spontanim. Istodobno je pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na veću odgovornost. Upozorio je da vojna ofenziva u regiji može dugoročno dodatno pogoršati sigurnosnu situaciju. Vijesti. Završena je karantena u Nizozemskoj zbog epidemije hantavirusa, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Kako tvrde iz organizacije, situacija je sada stabilna i od početka svibnja nije zabilježen ni jedan novi slučaj ni smrtni ishod. Gotovo svi putnici i posada kruzera MV Hondius mogu se vratiti kućama. Na brodu je ranije potvrđeno 12 slučajeva zaraze i jedan sumnjiv uz 3 smrtna slučaja. Vlasti ističu da je brod nakon dezinfekcije ponovno odobren za plovidbu, a svi kontakti prošli su izolaciju dugu 42 dana bez novih infekcija. Hantavirus koji prenose glodavci nema cjepivo ni specifičan lijek. U ovom slučaju riječ je o soju koji se može prenositi iz čovjeka na čovjeka.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 27 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Stay tuned on 10:05.

0: mjestu doma.
1: Prošlo je podne, vrijeme je za Studomat. Praznici kucaju, ljeto je pred vratima, a pred mikrofonima su u ovoj novoj emisiji Studomata, ovoga puta Matija i Marija. Bok ljudi.
2: Bok svima, bok.
1: Kao i uvijek, studentski je meni poprilično neobičan, baš kao i naš poseban gost ovdje u studiju. Družimo se narednih pola sata, a evo što vas očekuje u nastavku.
2: Na veterinarskom fakultetu otvorena banka krvi za pse. Studentsko gledanje filmova na otvorenom, baš kao nekada. Student jedna je Martin Zadravec, režija je televizija, ali dva fakulteta.
3: Test, 1-2. Tema studentskog tjedna.
1: Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih činova koji možete pomoći svojoj zajednici. Svaka doza krvi može spasiti do 3 života, a darivatelji su ključni za osiguravanje stabilnih zaliha krvi u zdravstvenim ustanovama. Na ovaj način Crveni križ opisuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. I uglavnom ovim opisom mislili bi na ljude. No što ako vam kažem da je upravo s nama ovdje uživo u studiju prvi pas koji je dobrovoljno darovao krv. Bili biste iznenađeni, baš kao što smo bili i mi kada smo po prvi puta čuli za ovu priču. A s obzirom da smo baš u nedjelju proslavili Svjetski dan darivanja krvi, ekipa s Veterinarskog fakulteta morala je doći k nama u studiju jer su upravo oni koji su prvi pokrenuli banku krvi VEFA. Danas su ovdje s nama koordinatorica banke krvi Iva Benvin, djelatnica odjela Marija Cvetnić, te zapravo prvi pas, donor Pika i njegova vlasnica Tatjana Bilić-Sekulić. Evo, dobrodošla u Studomat.
4: Hvala.
1: Evo, pričamo zapravo o toj prvoj banci krvi za pse Veterinarskog fakulteta. Picasso je tu s nama u studiju. Slušatelji mogu čuti neko blago dahtanje, to je upravo on. Evo, za početak, recite mi kako je uopće nastala cijela ideja za osnivanje banke krvi za pse?
4: Pa cijela ideja je nastala iz jednog razloga s kojim smo se svi cijelo vrijeme u kliničkom radu susretali, odnosno svi smo imali nekakvu potrebu da se u hitnim situacijama nađe odgovarajući darivatelj. S obzirom da transfuzija je definitivno nešto što se odvija isključivo u hitnim situacijama. Ono što je tu bilo je da to je bio izuzetno stresan trenutak i za nas, a i za vlasnike koji su morali odgovarajućeg darivatelja pronaći u tom trenutku dok njihov pas čeka, a to su najčešće kritično oboljele životinje koje nemaju vremena čekati. Osim toga, ti darivatelji onda ne bi prošli u potpunosti cijeli postupak testiranja da su u potpunosti zdravi, kao što se provodi u nekakvom organiziranom sustavu kao što je banka krvi. Pa je to isto evo nekako bila motivacija da se napravi jedan organizirani sustav i upravo to predstavlja banka krvi. Osim toga, imali smo nekakvu mogućnost da se nabavljaju krvni pripravci iz inozemstva, ali isto tako problem je i sama ta organizacija nabave i to što dostava krvnih pripravaka može potrajati do nekoliko dana. Mm-hmm. Tako da to su pacijenti koji nemaju vremena čekati i to nas je potaknulo da osnujemo organiziranu i to je zapravo prva banka krvi u Hrvatskoj, banka krvi VEF, gdje u principu mi kada je najpotrebnije osiguravamo krvi, krvne pripravke pacijentima koji su kritično oboljeli.
1: Evo, zašto je zapravo projekt zaživio baš sada? Zašto se nije krenulo u cijeli proces ranije? Koji su to bili neki izazovi i prepreke koji su to onemogućavali?
4: Pa prije svega, da bi se uopće osnovala banka krvi, ipak je potrebno napraviti nekakve i protokole i odrediti što je sve potrebno za testiranje donora i opremiti uopće laboratorij, jer najlakše je misliti da je banka krvi samo negdje gdje se prikuplja krv, ali banka krvi obuhvaća cijelu tu organizaciju darivanja, prikupljanje krvi, nakon toga obradu pune krvi u krvne pripravke i skladištenje i distribucija krvnih pripravaka. Mi također moramo osigurati da su ti pripravci zdravstveno ispravni za njihovo korištenje kad se skladište kroz taj nekakav određeni period. Osim toga, ipak je trebalo vremena, znači uvijek je postojala nekakva potreba za transfuzijom, to je definitivno, ali ipak je trebalo vremena da se uopće i osnuje nekakav entuzijastični i stručni tim koji će se baviti time svime uz sve svoje druge obaveze koje obuhvaćaju ono i stručne i nastavne i znanstvene aktivnosti. Pa evo, nekako se to u zadnjih 6 mjeseci i počelo formirati, rekla bi zadnjih godinu dana, ali baš da smo aktivno radili na osnivanju banke krvi, to je bilo u zadnjih 6 mjeseci. I evo, to je bio nekakav razlog zašto nije prije bilo pokrenuto, ali definitivno je bila potreba za time.
1: Da, zapravo često ne vidimo širu sliku, vidimo upravo taj produkt, vidimo banku krvi, ali što se zapravo skriva iza toga, a to je, vjerujem, i brdo papirologije koje se moralo rješavati. Evo, jesu li u rad banke uključeni i studenti, osobito, znači riječ je o veterinarskom fakultetu, imamo li to uključene studente veterine ili možda nekih drugih srodnih studija?
0: Trenutačno još nisu uključeni studenti u rad banke krvi. Razlog je što smo krenuli sa radom banke krvi tek prije mjesec dana, tako da svakako u budućnosti planiramo uključiti studente, jer imamo velik broj entuzijastičnih i vrijednih studenata koji već sad volontiraju i na predklinikama i na klinikama, tako da vjerujem da će oni s vremenom postati i dio našeg tima.
1: Dio volonterskog tima. A kako izgleda zapravo cijeli taj proces prijave psa za doniranje? Što vlasnik treba napraviti? Evo, gospođa Tatjana, možete se vi tu uključiti kao vlasnica Picasso. Što ste vi to trebali napraviti da Picasso bude donor?
5: Pa evo, znači, treba se otići na web stranicu banke krvi, ili ako ste u kontaktu tu već od prije sa doktoricama, one pošalju link, tamo imate obrazac koji se popuni, koji je uglavnom, znači, o zdravstvenom stanju psa, kilaži, bolestima koje je prebolio ili nije prebolio, i ne oduzima puno vremena, jednostavan je i stvarno vam treba samo par minuta. Pošaljete link, znači taj obrazac pošaljete natrag doktorici Ivi, i ako pas zadovoljava te početne kriterije, oni ponovno stupe u kontakt s vama. Nakon toga se ide na prvo vađenje krvi. Kada se ta krv šalje u laboratorij, testira se na sve krvlju prenosive bolesti. Ako je to sve u redu, ako je pas zdrav, dogovarate termin za darivanje. Prije darivanja se ponovno izvadi krv, samo krvna slika, ono zadnja provjera, i nakon toga se pristupa vađenju krvi.
1: Evo, vaš Picasso je zapravo prvi donor, možete li nam ga malo predstaviti? Evo, tu je pored mikrofona, ćeš nešto reći Picasso? Samo
5: da.
1: Evo, pa, koja je pasmina?
5: Picasso je, znači, križanac između najvjerojatnije haskija i nekakvog labradora ili retrivera, to ne možemo točno znat. Udomljen je kad je imao 8 mjeseci iz skloništa, znači, prebolio je bio taj parvovirus.
1: Da, to je zapravo zanimljivo, da je prebolio i bolest, ali je poslije sad i donor.
5: Je, pa to je bila i nekakva možda i moja motivacija, jer stvarno je bio jako bolestan i jedva se izvukao. Također je skoro završio na transfuziji, ali eto, uspio je nekako, znači, eto, bio je na trećini težine koju ima sada kad je konačno izašao iz stacionara klinike, ali od onda je sve samo ružičasto i...
1: Da, šteta što zapravo slušatelji ne mogu vidjeti koliko je lijep i velik
5: da,
1: pas.
5: Ima 3,5 godine, evo sad smo na 38 kila, znači idealno za darivanje
1: sa
5: krvi,
1: donora.
5: Da, može dati dovoljno pripravka i...
1: Evo, kad smo već kod samog darivanja, kako izgleda taj cijeli proces vađenja krvi? Treba li psa posebno smirivati? Kako izgleda taj cijeli proces?
4: Znači, pse definitivno ne treba sedirati. U principu, ono što je nama jako bitno je da donor može biti isključivo pas koji je miran i kojemu je ugodno u veterinarskom okruženju. To je ono što mi procijenimo na prvom pregledu kada nam dođe. Tako da oni psi koji se boje, koji pokazuju nekakve znakove nelagode i stresa, njih ne uključujemo u program darivanja krvi. Tako da, znači, pas koji prođe to sve, dođe na taj termin. Sam postupak darivanja krvi traje kratko, traje nekakvih 5 do 7 minuta, maksimalno do 10 minuta. Međutim, cijeli termin je otprilike sat vremena, iz razloga što kada nam psi dođu u ambulantu, prvo se malo opuste, mi im obrijemo područje na vratu gdje im stavimo lokalni anestetik, kako bismo zapravo spriječili tu nekakvu nelagodu prilikom samog uboda iglom. I nakon toga, znači, izvadimo ponovno krvnu sliku da provjerimo da je taj dan još uvijek sve u redu, a vjerujemo uvijek da je, ali čisto moramo još jedan put biti sigurni u to. I nakon toga taj anestetik mora trajati nekakvih 20 minuta da bi imao ipak nekakvo djelovanje. I nakon toga provodimo postupak darivanja krvi. Poslije toga pas mora kratko boraviti u ambulanti, to provodimo postdonorski nadzor, barem nekakvih 15 minuta do pola sata, gdje provjerimo da je sve u redu nakon darivanja krvi i to je to.
1: Zapravo dobio neki čovjek, kao i čovjek.
4: Tako je, dobio neki fini obrok i male nekakve pohvale koje imamo zahvaljujući našim sponzorima.
1: Evo, što se događa s krvlju nakon donacije? Šalje li se ona drugim veterinarskim ambulantama ili klinikama ili ostaje kod vas?
4: Znači, nakon darivanja krvi mi imamo punu krv. Nakon toga mi zapravo radimo laboratorijsku obradu te pune krvi u krvne pripravke. Pa evo primjerice, to je lijepo za istaknuti, Picasso koji je darovao 450 ml krvi. To se u principu koriste i jednake količine kao i kod ljudi. Mi smo iz toga uspjeli izraditi 4 krvna pripravka, što znači da zapravo s njegovom donacijom možemo spasiti do 4 života. Uglavnom, one krvne pripravke koje mi radimo je koncentrat eritrocita i radimo svježe smrznutu plazmu. Nakon toga to se skladišti u kontroliranim uvjetima. I svi ti krvni pripravci imaju nekakav ograničeni rok trajanja. To je isto važno za istaknuti, zato nam je uvijek važno da imamo nove donore koji se uključuju u cijeli proces.
1: Koliko nam je zapravo taj cijeli sustav važan u Hrvatskoj? Dakle, vi ste prva banka krvi, što to znači na razini Republike Hrvatske?
4: Ono što je važno istaknuti, osim toga da je prva organizirana banka krvi, osim toga mislim da je ovo jedan važan iskorak za veterinarsku medicinu i isto tako i za transfuzijsko liječenje životinja. Trenutno banka krvi IVF, s obzirom da je tek počela sa svojim radom, može opskrbljivati krvlju i krvnim pripravcima isključivo pacijente sveučilišne veterinarske bolnice. Mm-hmm. I to je važno za istaknuti. Znači, mi nažalost i radi organizacijskih pravnih razloga nemamo mogućnost distribuirati niti prodavati te krvne pripravke, već služe za pacijente sveučilišne veterinarske bolnice. S time da i jesu najčešće pacijenti koji su kritični pacijenti koji definitivno trebaju nekakvu transfuziju, vrlo često se i referiraju na veterinarski fakultet.
1: Na samo sveučilište.
4: Da, apsolutno, ono što se pruža mogućnost u cijeloj Hrvatskoj, isto mogućnosti nekakve edukacije, i u slučaju da se jave donori iz drugih područja, ne samo iz grada Zagreba i okolice, uvijek postoji mogućnost da onda ti donori mogu, koji prolaze određena testiranja,

0: krvna grupa i to je DA11 koja može biti pozitivna ili negativna. Ukoliko je pas DA11 negativan, njih se zapravo smatra najpoželjnijim darivateljima zato što se smatraju univerzalnim darivateljima s obzirom da je najmanja šansa da će kod primatelja uzrokovati nekakvu transfuzijsku reakciju. Problem je kod, na primjer, pasa koji su DA11 negativni, oni smiju primiti samo tu krv. Dok psi koji su DA11 pozitivni, oni smiju primiti, znači, i negativnu i pozitivnu krv, ali oni, znači, njihovu krv možemo darovati samo onim psima koji su DA pozitivni.
1: Wow, zanimljivo, definitivno. Dobro da smo nešto novo naučili ovdje. Evo, bližimo se polako kraju. Želite li možda još nešto nadodati što nam je važno za cijelu ovu priču?
2: Pa evo, htjela bih naglasiti koji su to psi idealni donori. Isto tako bih htjela reći da nije nužno da su čistokrvni, znači svi psi su dobro došli, ali moraju ipak ispunjavati neke uvjete. Imati barem 25 kg, dobi između godine i 8 godina, da nikad nisu preboljeli piroplazmozu i da nikad nisu primili transfuziju. To su nam nekako najvažnije stvari. Naravno, imamo pasmine koje jesu poželjnije zbog svojih predispozicija, baš što je upravo kolegica Benvin rekla, koji su univerzalni davatelji, znači pasmine krvne grupe DA11 negativni, kao što su njemački ovčari, hrtovi, dobermani, baseti. Ali opet na kraju, isto kao što je kolegica rekla, nama je najvažnije da se pas osjeća ugodno u ambulanti, da se ne boji ljudi, da će biti suradljiv, jer koliko god je to kratkotrajan proces, ipak nam treba ta jedna mirnoća, da zadrži mirnoću, tako da to nam je možda najvažniji segment zapravo cijelog odabira donora.
1: Važan i za naše slušatelje koje i ovim putem pozivamo. Čuli ste tako sad koje su ključne predispozicije, tako da evo, ukoliko ste vlasnik pasa, posjetite veterinarski fakultet. Evo još za kraj, gospođa Tatjana, vi kao vlasnica, biste li možda htjeli istaknuti neku motivacijsku poruku za sve vlasnike da se odluče na doniranje krvi?
3: Pa ne znam, ja uvijek razmišljam da se svaki pas, jel, može razboliti i nikad ne znaš kada će se to desiti tvom psu. A onda u takvim hitnim situacijama, ne de Bože, treba imati, znači, raspoložive te krvne pripravke. To je bila jedna stvar. Druga stvar je, kao što sam već rekla, da je Picasso prebolio taj parvovirus koji je kod njega bio baš gadan. I to mi je, kad sam čula da postoje, znači, opće donori krvi prije ove banke, prije osnivanja banke, znači iskomunicirali smo to darivanje krvi i to mi je, eto, bilo najbitnije da nekom pomognemo, nekom naravno koji je ono na rubu života, što bi se reklo.
1: Da, to je zapravo ključno. Da. Pomoći, da, psu koji bi se mogao zapravo naći na jednog dana na istom mjestu kao,
3: da,
1: i vaš.
3: Da.
1: Evo, došli smo kraju ovog našeg intervjua. Ja vam se želim zahvaliti što ste došli ovdje, gostovali u našem studomatu, ali posebno bi se zahvalila i Picassu koji zapravo tu sad mirno leži pored nas. Evo, hvala vam lijepa, a mi se sada prepuštamo glazbenom breaku.

0: Slušate emisiju Studomat.
1: Evo nas natrag u Studomatu.
2: Šta sad trebam reći?
3: Jesu studenti ili studenti?
4: Ne znam, više nemam ideje.
5: Ej, uzbilji se, brate.
2: Da, studenti pitaju.
1: Marija, baš neki dan ja čitam referadu.
2: Dobro.
1: I pišem i vidim neko ljetno kino, neko studentsko ljetno kino i niš mi nije jasno. Mislim, ja napišem, ono, obavijestim ljude, ali...
2: Ti si obavijestio ljude, ali nisi imao pojma o čemu ljude obavještavaš.
1: Nisam imao pojma o čemu obavještavam. Ljuda s forum je izgledala.
2: Super novinarstvo. Dobro.
1: Možete objasniti malo?
2: Sad ću ti ja objasniti o čemu je zapravo riječ. Riječ nam je upravo to što si rekao, ljetno kino, odnosno kino na otvorenom u organizaciji studentskog zbora sveučilišta.
1: Samo po ljeti, ovaj.
2: Samo po ljeti. Okay, ljetno je, pa je samo po ljeti. No zapravo se radi o 30 godina obljetnice rada samog sveučilišta. Povodom čega kino je otvoreno. Otvoreno je od srijede pa sve do sutra, subote.
1: Okay. Dobro,
2: da, u Ilici 85, odnosno u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti, ali više o tome nam je ispričao predsjednik studentskog zbora sveučilišta Gordan Kragić.
6: Ovaj tjedan smo vam pripremili svim dragim studentima ljetno kino dvorišta Akademije likovnih umjetnosti. 4 večeri, po principu da svaku večer otvara kratkometražni studentski film sa Zagrebačke akademije dramskih umjetnosti i onda se nastavlja sa filmom koji je, svaku večer sa filmom koji je osvojio neku nagradu na Zagreb Film Festivalu, tako da raspored filmova je stvarno dobar i vidimo se u Ilici 85. Lokacija je sama po sebi predivna, nažalost radio slušatelje ne mogu vidjeti, ali svako ko je bio u tom dvorištu zna, to je puno Meštrovićevih kipova, to je puno studentskih rješenja. Jednostavno, lokacija je prekrasna, jedna očuvana sredina sa jednim takvim umjetničkim pečatom u centru grada, stvarno je nevjerojatan park koji su do sada iskorištavali i studenti Akademije likovnih umjetnosti. Tu studentski zbor nikad nije napravio neku svoju aktivnost. Ovo je prva i zašto baš film? Zato što imamo stvarno jaku akademiju filma u Zagrebu, imamo vrlo jaku filmsku scenu trenutno i šteta je ne iskoristiti te sve plodove koji su nam sami servirani, a studentima pružiti besplatni sadržaj koji nije komercionalni i slično. Odlazak u kino sad ispod 10 eura, mislim da sam jako malo rekao da ne može se jednostavno proći ispod toga.
1: E, Marija, meni je ptičica šapnula da si ti jučer ipak bila na tom ljetnom kinu. Ti i šefica.
2: Ja i šefica smo bile, naša
1: viđene.
2: Iva. Iako ja sam bila i u srijedu, ali problem u srijedu je bio taj da je krenulo ono nevrijeme.
1: I igrala je Hrvatska,
2: da. Sve je odgođeno, ali jučer je bilo super. Bila je ugodna temperatura, fino smo ležali u ležaljkama.
1: Jeste rentali ležaljke ili
2: niste? Ne, ležaljke su tamo, tako da slušatelji dođu i zauzmu položaj. Film je bio dobar. Doduše, šefica i ja smo, odnosno Iva, zakasnili smo na prvi, ali smo pogledali ovaj drugi, dugometražni, i actually je bio jako dobar. Ali smo pitali i druge studente kako je bilo njima, tako da sad ćete čuti i njihove dojmove.
7: Baš mi je drago da sam došla, jer sam razmišljala hoću doći ili ne, zbog učenja i svega, ali mi je bilo baš dobro za opustiti se prije spavanja, tako da ono sve ću doma sam se otoširati i spavati. Film je bio super, baš onak malo razmišljanje o svemu, pogotovo jer se ja bavila sportom profesionalno, pa mi je ovo ono neka priča koju sam već čula, nažalost. A prvi film je bio jako formalno, podsjeti na crno-bijeli svijet. I on mi je bio onak prvi date sama sa sobom nakon dugo vremena, namjerno nikog nisam zvala, nisam odlučila doći sama, tak ću i u subotu. I mislim da je prefora.
8: Super mi je što je tako ono kao pristupačno, da su i ono besplatne kokice i cuga i da samo možeš doći, imaš ono slobodno mjesto i baš je super.
2: Evo, Matija, nakon ovih dojmova, hoćeš ti doći u ljetno kino?
1: Pa slušaj, ja uvijek vjerujem studentima i njihovim dojmovima, oni koji su bili tamo.
2: Evo, ima i besplatne cuge i besplatne su i kokice.
1: Kokice su besplatne, odlično. Znaš šta, plaćam ih euro u dućanu i skupo je to. A daj mi reci, ne bi baš na blef došao.
2: Dobro, sad ću ti ja onda reći. Dakle, danas je na rasporedu kratkometražni film U šumi.
1: Aha, u šumi. Mi smo u šumi i gledamo film u šumi.
2: Da, okay, ali zapravo nije šuma, ima drveća, nije šuma, ali mi smo u parku, aha, a gledamo u šumi.
1: Okay, okay.
2: I dugometražni domaćinstvo za početnike.
1: Okej, okay, ja jesam početnik. Okay,
2: razumiješ, znači, baš za tebe. Baš za tebe, znači može. Genijalno. Evo, pozivamo i slušatelje, Ilica 85, dvorište Akademije likovnih umjetnosti. Cijeli program počinje u 21 sat, tako da eto, pridružite se i uđete lagano u vikend.
9: Evo ti jedinice. Ne, zašto nismo, pitali ste me profesore, pitali ste me informativne, ja sam vam rekao istina.
0: Studentičan.
3: Najstudent tjedna.
1: Evo, još jedan tjedan, još jedan studentičan student s nama u eteru. Evo da ne bude svaki put isto da ga predstavim, on bude kao super, super. Naš današnji student tjedna je najbliže po metraži našem eteru, tako da, evo Martine, ja imam jedan mali zadatak za tebe, ako si za, neš
10: ne
1: ljutit.
10: Ne.
1: Ajde molim ti ovoga sad od iz etera do TV studenta i nazad,
10: okay.
1: Račune koliko je to vremenski, mi ćemo isto tu brojat, pa ono, čisto da vidimo koliko si blizu zapravo nama. Možeš krenuti, ja ću te za taj trener javiti.
2: Ok, ti si čovjeka sad osnovno digo.
1: Tako
2: i,
1: je, nama nema, mi smo otjerali smo našeg studenta tjedna, sve ovo dio plana. Šalim se dragi slušatelji, naš današnji student tjedna, da ga ja malo najavim, je student koji je prošao i novinarstvo, bio je tu s nama, demonstrator je na televiziji Student i to od prve godine. Trenutno je na režiji, znači čovjek, evo ga, vratio se, tako da, i to u manje 20 sekundi, a u sinopsisu je pisao 20 sekundi, evo čisto da svi tu, evo da i gost vidi.
2: Potvrđujemo.
1: Tako da ipak možda blef radi, da sad ja isto tu puno ne dužim. Martine, dobro vam došao.
10: Hvala.
1: Daj mi reci, ti si neće na TV-u, kak ti sad tu u radijskom metru?
10: Pa, malo je drugačije.
1: Malo je čudno, jel?
10: Malo je neprirodno, da.
1: Jel se ovo smatra ko izdaja?
10: Pa, ne znam. Ne znam što, mislim, tu mi prijete sad
1: da,
10: pred prozora. Ne znam, nelagodno mi je malo, ali...
1: Da. Ok, ajde, provat ćemo i malo atmosferu ovoga oblačiti, tako da ćemo se udaljiti. Za sad malo ovoga s televizije. Ajmo mi na cijelu tu priču sa režijom. Kako je to krenulo? Prvo se bio tu kod nas doma, ali pa si se prebacio na režiju. Odnosno, prvo, od početka si htio režiju. Kako je došlo do te ideje?
10: Pa moja ideja za filmskom režijom je krenula u drugom osnovne. Kad sam gledal Lord of the Rings, ja sam to pogledao, sam bil da ja budem režiser. I to od tad traje. Neko moje obrazovanje je krenulo u školi animiranog filma Čakovec. I zapravo krenulo u animiranom filmu i postepeno prelazili se više u igrane i dokumentarne forme. I jednostavno da, nakon srednje, to probao sam upisat, nisam uspio upasti iz prve i ono, sve lađeti po tonu, depra, katastrofa. Ali novinarstvo mi je bilo backup, to sam upisao. I makar sam malo prvo bio u vedu, uvijek se trudim naći pozitivne strane u svemu i stvarno novinarstvo je... Dalo mi je puno nekog općeg znanja, puno nekih novih iskustava, super ljude sam upoznao i eto je donijelo mi je posao na televiziji Student.
1: Ja ću trenutno zremariti ovaj mali rat koji je trenutno voditelj i sugovornik, imaju Čakovec Varaždin, to ćemo staviti
10: to ćemo staviti
1: sa strane. Spomenuo si da ti je novinarstvo donijelo dosta općeg znanja, posao na što ćemo se malo kasnije vratiti isto na prijemni. Ali daj mi reci, novinarstvo, režija, ima li tu dosta sličnosti ili su to potpuno dva svijeta različita?
10: Pa, kako sam ja završio samo prvu godinu novinarstva, mislim da se dosta razlikuje u smislu da na režiji nekoj puno više se bazira na mentorskom radu i na samoj praksi, snimanjima, dok je ovdje više se bavi nekim znanjem i učenjem.
1: Da, mislim, na prvoj godini, kasnije, vjerujte, ima i prakse.
10: Da, da, da.
1: Svi koji želite doći na novinarstvo. Samo jedna zanima, meni isto režija uvijek bila fascinantna generalno gluma, jer generalno režiseri su mozak, bar sam ja tak sebi uvijek percipirao da su oni mozak cijelog filma, cijele serije. Je li na režiji kreativnost apsolutno sve?
10: Pa znaš kaj, to ti stvarno ovisi od osobe do osobe, neko veći fokus stavlja na samu priču i na pisanje scenarija, dok je nekome bitnije kako će zapravo snimiti neki rad i to je sve ok, svako ima neki svoj proces stvaranja.
1: A šta bi rekao, koji si ti košari?
10: Pa ja jako volim pisat i uvijek mi je bitno da mi priča funkcionira, da me motivira, da onda to zapravo snimim.
1: Evo, kad si već spomenuo da voliš pisati, da si nekako, da ti je priča glavna srž, ako se ja ne varam, i za sebe imaš par filmova, u jednom je čak i naša urednica sudjelovala, pa ovim putem ćemo malo i zapljeskat za urednicu našu. Možete nam opisati ukratko kao cijeli proces nastanka filma od same početne točke do onog kraja, gdje su svi kao bravo, genijalan je.
10: Da, to je isto proces koji svako ima svoj neki. Moj, primjerice, ja jako dugo pokušavam tu ideju nekak sastaviti. Krenem od nekih malih scena koje ti padnu na pamet i onda zapravo sastaviš tu priču i naravno napišeš scenarij. I onda kreneš sastavljati ekipu, vidjeti tko je kad slobodan i eto, i snimiš i onda traje montaža i to traje, ali onda ga konačno dovršiš i budeš zadovoljan na par mjeseci.
1: Je to onak ono, bolesno dobar osjećaj, kao da završiš TV prilog?
10: Je, genijalni osjećaj kad konačno dovršiš scenarij, genijalni osjećaj kad snimite zadnji kadar. I super je, pogotovo kad radiš sa super ljudima, kako sam eto imao priliku. I genijalno je na kraju zapravo pogledati taj film na nekom platnu, super osjećaj.
1: Pa dobro, evo sad imamo tu, srećemo da budeš sad na ovom ljetnom kinu, da tvoj film bude na ljetnom kinu. Nešto ćemo srediti, imamo veze. Htio sam te pitati da se vratimo malo ovoga... ne znam si upoznat, ali ja mislim da ima ljudi koji imaju predrasude prema režiserima. U smislu da su, pa ne znam, većina ljudi gledaju Tarantina kao ono malo ono, nekog frika. Mislim, ja mislim da ste vi genijalni ljudi. Znači da imate toliko toga se u vašoj glavi događa da vi to sve uspijete sklepati. Da malo ovaj naš žargon sa vrha Hrvatske dodamo. Jesi li se ti susreo sa predrasudama do sada?
10: Pa baš i ne, mislim da kod nas nema neki baš Tarantino.
1: Ok, nema, nikada ne cijekat.
10: Da, baš to. Ali čak ne, dosta ono kad spomeneš to ljudima bude zanimljivo, pa eto, a ja volim pričat to.
1: Daj mi reci da se malo vratimo ovoga, na prijemni, uvijek je bolna točka generalna za Akademiju dramske umjetnosti. Poveznica s njima budu uvijek teški prijemni, ti si rekao nisi prošao iz prve, ono, mislim malo već i klasično pitanje, ali rekao si da su sve lađe potonule. Kako je bilo psihološki tebi u glavi tih sljedećih godinu dana dok se opet nisi prijavio?
10: Pa jako je bitno da ne kreneš sumnjati u samog sebe. Meni se je to desilo prvi put kad sam išao na prijemni, da sam zapravo prošao bodovni prag za upis, ali nisam bio u prvih pet koji pet je kvota. Ne? I onda je jako bitno da ne kreneš sumnjati u sebe i svoje sposobnosti, nego jednostavno moraš nastaviti gurat dalje. Naravno, ja sam si uzeo malo vrijeme da sam ono, bil mrgud, ali onda u jednom trenutku stvarno moraš nastaviti i probati opet.
1: Možeš samo ovoga na brzinu, baš mi se zapalo na pamet, kako izgleda prijemni na režiji?
10: Na režiji zapravo ti šalješ tri rada, film koji si snimio, scenarij za kratki igrani film i sinopsis za kratki dokumentarni film. Zatim pišeš ispite poznavanja filma općeg znanja, imaš razgovor s komisijom i imaš pisani rad gdje tam na mjestu pišeš filmsku priču. Sad su od ove godine se malo mijenja, gdje se uvode neke dodatne zahtjevi.
1: Tebi boli briga, ti si prošao. Daj mi reci, to si isto bio na početku spomenuo, kako je bila motivacija na novinarstvo? Rekao si, novinarstvo ti je bilo backup. Kako si pronašao motivaciju, znači da to nije ono...
10: Pa zapravo razlog zašto sam to i uzel ko backup, jer su mi pričali o televiziji Student. Tu sam vidjel priliku gdje se mogu nastaviti baviti snimanjem i montažom i svim tim nekim aspektima posla kojim sam se htio tad baviti, da onda mogu poslije to probati upisati.
1: Da, ovim putem ću naravno pozdraviti...
10: Naravno, da, pozdrav Kristijanu Došinu, Teni Periši na povjerenju koje su mi dali.
1: Da, ja sam ti...
10: I naravno moje TVS ekipi, divnoj.
1: Pozdrav TVS ekipi koja
10: pozdrav nas Marko.
1: Na 2 metra gleda ovoga, da. A pozdravi žene, ajde, sad kad si već
10: pozdravio. I Luci isto.
1: Ok, dobro, neke smo izostavili, ali dobro, to su neki osobni razlozi, to nećemo sad navoditi. Kad si već ovoga spomenuo televiziju Student priče, demo si bio na prvoj godini, osim demonstrator. Ja bih rekao da je to dosta velika stvar, koliko sam opoznan, demo se postaje tako negdje, mislim, možda neka mi sprave ljudi iza ako sam u krivu, ali neka treća, četvrta godina, ti si ili druga, ali ti si na prvoj, ti si došao bio kao ja sam demos. Mislim, bio si, pretpostavljam, najmlađi tamo, među mlađima sigurno. je bio neki pritisak odgovornosti, jesi se sjećao?
10: Pa točno se sjećam prve smjene, kad sam došao tam prestrašen, nisam ni znao kaj uopće moram radit, i onda, hvala Bogu, ekipa je stvarno bila super i svi su me prihvatili, objasnili mi kaj treba i jako sam se zbližil s njima.
1: Za kraj, kako je to bilo i u prošlom intervjuu, kako to bilo već cijelu godinu, neka poruka lijepa, motivacijska za sve mlade koji se premišljaju, koji nisu sigurni. Možeš ti reći što je tebi ono da dođeš hladne glave i prvi, a i drugi put na kraju krajeva na taj prijemni i ono, razvališ ga?
10: Pa ako je to stvarno čim se neko hoće baviti, treba dati svoj maksimum i treba se ono kompletno imati vjeru u sebe da ako ti to stvarno želiš raditi, ti to budeš radil. I eto, i treba se okružiti naravno jako dobrim ljudima kojima vjeruješ i koji su ti spremni pomoći.
1: Evo, Martin je sad rekao, TVS je stvarno dobro okruženje i na novinarstvu je generalno dobro okruženje, pa svi koji se nečekate za novinarstvo, upišite ga slobodno, genijalno je. Ništa, Martin, tebi ovoga puno hvala što si došao u naš eter u ovih 19.
10: Vama.
1: Hvala ti što si se odvažen ovako težak zadatak hodanja od, i to sve unutar 20 sekundi. Ti si prvi koji to radio, tako da ti ide tu posebno zahvala i ništa ovoga. Nadam se da ćeš nam doći još koji put onak za par 10 godina. Tako. Da će biti neki dobar film.
10: Da.
0: Slušate emisiju Studomat!
1: Evo je, Marija, za kraj da ne bi ispalo da smo mi neki ono mrzitelji naše domovine, malo da prokomentiramo svjetsko prvenstvo. Jesi gledala tekmu?
2: Pa gledala sam kad smo mi igrali, ne pratim inače nogomet, ali gledala sam kad smo mi igrali, pogledala sam prvo poluvrijeme, za drugo sam zaspala. Tako da, ali na pola sam pogledala.
1: Ne, pa okej, znaš što, ove Ameri su nas, da ne kažem šta, zezli su nas.
2: E pa zezli su, jer je kasno.
1: A tekmo ne ranije od 10.
2: Kas, pa da.
1: Pa ne, znaš šta, ovoga, ne znam, ako Trump sluša, valjda, možda će promijeniti neke stvari.
2: Ne znam baš da vremensku razliku možeš promijeniti, ali dobro.
1: Ne, stavit će da igramo ranije. Ne znam, ko jesi pratila rezultat?
2: Pa znam da je 4-2 završilo na kraju.
1: Ja sam za 4-2, nama je emisija taman 43 minute. Šteta, moglo biti 42. A dobro, ništa, odjavit ćemo se šta minuta.
2: Pa dobro, ajde ti, pošto si dobar sportski znalac, znaš sigurno odjavi dobro emisiju, tako da evo, prepuštam ti.
1: Sportskim, evo, ove 43 minute, još dvije do prvog poluvremena, ali nažalost nismo uspjeli ni to. Evo, završili smo ovaj Studomat, ne znam, je bilo baš fora, bilo je svega, doslovno.
2: Imali
1: svega,
2: smo onu našu tipičnu lepezu studentskih tema, svega i svačega.
1: Lepeza, da, i lepezu živih bića.
2: Pas nam je prvi put došao u studiju.
1: Pas nam je prvi put bio u studiju, tako da, evo, ništa, emisiju su pripremili, vjerojatno ste mogli ovoga do sad zaključiti, ali ako niste, ja ću još jednom reći Marija Mladić, ja Pavlic i Iva Miljković je bila tu s nama cijelo vrijeme, ona je naravno ovo sve uredila, naša šefica. Realizator je bio, ako je uvijek, Damjan, naš poznati biciklist. Ništa, ekipa, mi se slušamo, ja mislim, i idućeg petka u isto vrijeme, na istoj frekvenciji. Ako želite biti s nama, ja stvarno vidite, može bilo ko doći, stvarno svi nam dolaze u studio, ne morate biti ni čovjek, ne morate biti
2: stvarno
1: ni osoba,
2: da. Stvarno
1: možemo o svemu pričati, ako imate neku zanimljivu temu, ako vas muče ispitni ovi rokovi, dođite, popričajte s nama, bit će vam ili gore ili bolje, ne znamo, javite nam se na Instagram, sveucilisnja.radiostudent, ako ste ovu emisiju propustili, stvarno ovoga, ne znam, baš nemate, baš ste loši, baš ne znam šta ste radili, ali stavit ćemo na Mixcloud, vjerojatno ćemo staviti u nekom periodu, tako da ne morate za to brinuti ništa, evo, odjavljamo se, jesmo uspjeli do 45 minuta, jesmo, evo.
2: Evo, 45, a mi vas sve pozivamo da i dalje ostanete na frekvencijama Radio Studenta.
1: Bez sudačke nadoknade, tako je.
11: Game over, man! It's game over! What are we gonna do? Maybe we could build a fire, sing a couple of songs, huh? Why don't we try that?

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: And why on 100.5.
3: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
4: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
5: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
6: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators in totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
7: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
8: Why should we trust you?

0: pogonu koju smo isto tako pokrenuli prošle godine. I to je, sada će biti kreativno recikliranje tekstila. U vrijeme kada je nužno pronalaziti alternative brzoj modi, u suradnji smo sa zadrugom Humana Nova i Restartom organizirali radionicu koja podržava principe spore mode, postavljene prema principima održive i ekološke proizvodnje. I ta trodnevna radionica će se održati od 24. do 26.6. od 10.30 do 1.30 u Jedinstvu baš. Tako da za one koji neće odmah baš otići na more, ima sadržaja ako roditeljima treba malo odmora.
1: Odlično. Evo, prije nego što zapakiramo razgovor, možeš li nam za kraj pozvati slušatelje i slušateljice na 10. jedinstvenu vrtnu zabavu i evo podcrtati mjesto i vrijeme radnje?
0: Može, hvala. Evo, dragi slušatelji, pozivam vas sve sutra 26. u pogonu Jedinstvo, klubu močvara i okolišnom području. Dođite od 10 sati ujutro, je zapravo radionički program od 10 do 12. Onda je mala pauza kad su najveće vrućine i kasnije od 5 popodne dođite na koncerte, kviz, performance Vlasti Delimar i party na kraju.
1: Ja nadam se da neće ljude samo doći na party, nego da će popratiti i ove ostale sadržaje kojima smo pričali. Mateja, mi smo došli do kraja intervjua, puno ti hvala što si nam došla na Radio Student i mogu samo reći vidimo se sutra.
0: Hvala puno na pozivu i vidimo se.
1: Evo, mi ćemo sad skoknuti na glazbeni break pa se vraćamo sa zelenim vijestima.

0: Evo nas na tragu emisije Zeleni Zagreb, prelazimo na Eko vijesti.
1: Eko vijesti.
0: Ovogodišnji Music Festival uz glazbeni program donosi i umjetničke te održive projekte. Među njima su reinterpretacija rada konceptualnog umjetnika Marijana Molnara i suradnja sa studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta na prenamjeni festivalskih materijala. Provest će se projekt kružne ekonomije i prenamjene materijala u kojem će studenti od iskorištenih festivalskih cerada izraditi i dizajnirati ruksak, etui za laptop i malu torbicu. Proizvodi iz limitirane i ekološki održive serije bit će dostupni na službenom festivalskom prodajnom štandu. Svaki od artikala ručno izrađena na pripadajućoj etiketi bit će istaknuto ime studenta ili studentice koji su ga izradili.
1: Zeleni Zagreb.
0: Na tržnici Kvatrić održana je svečana dodjela certifikata proizvod hrvatskog seljaka obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Riječ je o OPG-ovima s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, ali i svih okolnih županija te pojedinih proizvođača iz cijele Hrvatske. Certifikat kupcima na tržnicama daje jamstvo i dodatnu sigurnost da su proizvodi domaći, svježi, uzgojeni na hrvatskim poljima. Ozbiljan problem na gradskim tržnicama su takozvani lažni OPG-ovi u kojima pojedinci preprodaju proizvode koje kasnije predstavljaju kao domaće i lokalne.
1: Zeleni Zagreb.
0: Dok se posljednjih tjedana sve više govori o očuvanju okoliša i odgovornom gospodarenju otpadom, stanovnike Samobora uznemirile su fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama. Na njima se naime vide životinjske iznutrice odbačene u gradskom potoku, a prizori su izazvali brojne reakcije građana koji upozoravaju da takvo ponašanje nije samo nehigijensko, već i potencijalno opasno za okoliš i zdravlje ljudi. Za sada nije poznato tko stoji iza odlaganja životinjskih iznutrica u potok, a i stranke Možemo podsjećaju kako je odlaganje takvog otpada strogo regulirano zakonom.
1: Zeleni Zagreb.
0: Završeno je 13. izdanje akcije Zeleni korak u kojoj je od 2012. godine sudjelovalo više od 260 tisuća osnovnoškolaca iz cijele Hrvatske. 13 generacija mladih ekologa je uz podršku nastavnika, ravnatelja obitelji i lokalne zajednice prikupilo više od 3220 tona starog papira za recikliranje, čime su spasili više od 54 tisuće stabala.
1: Zeleni Zagreb.
0: U Zoološkom vrtu grada Zagreba na svijet su došla dva mladunca kineskih leoparda. Prema podacima sustava za upravljanje zoološkim podacima koji koristi Europsko udruženje zoloških vrtova i akvarija, riječ je o prvim mladuncima kineskih leoparda ove godine u Europi.
1: Radi sam.
0: Sutra s početkom od 10 sati započinje 10. jedinstvena vrtna zabava. Pronađite radionice i događaje koji vas zanimaju i vidimo se u jedinstvenom dvorištu, močvari i pogonu jedinstvo. Ulaz je besplatan, a detalje i linkove na prijavne obrasce za neke od programa potražite na web stranici Kluba Močvara. Zelena akcija vas povodom mjeseca ponosa poziva na posebno LGBTIQ+ izdanje Swap Partija koje će se održati u srijedu od 17 do 19 sati u Centru kulture Ribnjak. Posebno događanje namijenjeno LGBTIQ+ zajednici svakako povećava šanse da se uključi što više ljudi te da budu u prilici razmijeniti neke specifične stvari koje su transrodnim osobama potrebne, a cjenovno nepristupačne. U slučaju da vam na biciklu nešto zapinja, željeli biste pritom sami naučiti to popraviti, imamo idealno rješenje za vas. Biciklo popravlja ona ili popularni Bic Pop besplatni je volonterski i participativni servis za bicikle utemeljen na uradi sam principu. Popravite sami svoj bicikl uz pomoć volontera i volonterki udruge Zelene akcije. Korištenje Bitspopa je besplatno, na raspolaganju su vam alati i znanje volontera, ali ste vi ti koji učite i sami popravljate. To možete učiniti četvrtkom od 17 do 20 sati na novoj adresi na Ribnjaku. I došli smo do kraja emisije Zeleni Zagreb. Na emisiji su radile Ivana Kasalo, Luvija Petričić i Sara Panjkota. Slušali ste Saru u realizaciji Vide Terze. Bacite oko na naše društvene mreže i uha na Mixcloud Radio Studenta gdje možete poslušati sve prethodne emisije. Mi se s ovom emisijom opraštamo do jeseni i odlazimo na ljetnu pauzu, a vi naravno nastavite ploviti po valovima radija koji nije za svakoga.
1: Zeleni Zagreb, ekološka emisija radio studenta o Zagrebu.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Ministar socijalne politike Alen Ružić donio je novu uputu kojom se uređuje postupanje u slučajevima preplaćenog ili nedovoljno isplaćenog inkluzivnog dodatka. Prema novim pravilima korisnicima se više neće tražiti povrat preplaćenih sredstava. Svi postojeći dugovi bit će otpisani, a već uplaćeni iznosi vraćeni korisnicima. Novi iznos prava primjenjivat će se od mjeseca donošenja rješenja. Za prethodni mjesec korisnici će zadržati ranije priznato pravo. Broj korisnika inkluzivnog dodatka prema podacima ministarstva premašuje 220 tisuća, a nova uputa se primjenjuje putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je da se predloženom rezolucijom o položaju Hrvata u BiH ne dovodi pitanje Federacija BiH niti zagovara povratak Herceg Bosne. Kako tvrdi, cilj je spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za predsjedništvo BiH. Penava istaknuo da bi predloženi model omogućio Hrvatima da biraju svoje predstavnike. Ističe i kako je riječ o provedbi Dejtonskog sporazuma i ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Grčka želi ubrzati proces proširenja Europske unije na države Zapadnog Balkana. Poručeno je to iz Sarajeva nakon sastanka grčkog ministra vanjskih poslova Jorgosa Jerapetritisa i šefa diplomacije BiH Elmedina Konakovića. Jerapetritis je najavio da će proširenje EU biti jedan od prioriteta grčkog predsjedanja Unijom 2027. godine. Poseban naglasak bit će na zemlje regije, uključujući BiH. Ponudio je i tehničku pomoć za ubrzanje europskog puta BiH. Privremeni ravnatelj američkog ureda direktora Nacionalne obavještajne službe Bill Pult planira ukidanje stotina radnih mjesta u američkoj obavještajnoj zajednici, objavio je CNN. Pult je zatražio popis svih zaposlenika zbog procjene mogućih otkaza. Najavio je reorganizaciju sustava koji uključuje nacionalnu i središnju obavještajnu službu.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta, u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Lucija Barkić, a evo što vam donosimo. Talijanska premijerka Giorgia Meloni optužila Trumpa da izmišlja priče o njoj. Nastavlja se potraga za dječakom koji je prije 2 dana nestao u Dravi. Ukrajina nastavlja s napadima na Rusiju.
14: Vijesti dana.
13: Talijanska premijerka Giorgia Meloni optužila je svog nekadašnjeg bliskog saveznika Donalda Trumpa da je izmislio priču o njoj. Trump tvrdi da ga je Meloni molila za fotografiju na samitu G7. Meloni je rekla da je zapanjena njegovim komentarima. Optužila ga je da se s daleko većim poštovanjem odnosi prema neprijateljima Zapada nego prema starim etabliranim saveznicima. Inače, video snimka s događaja u Francuskoj prikazuje Meloni i Trumpa u prisnom razgovoru, ali američki čelnik tvrdi talijanskoj televiziji da je predsjednik samo želio udovoljiti čavrljajući s njom. Meloni je nekoć bila glasan Trumpov pristaša i jedina europska čelnica koja je prisustvovala njegovoj inauguraciji prošle godine. Nastavlja se potraga za 8-godišnjakom koji je u srijedu popodne nestao u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Bratić nestalog dječaka Nikola Kovačić za HRT je komentirao što se dogodilo.
15: Da su ih roditelji pustili da se idu prijatelju igrati, pritom prijatelja nije bilo doma, onda su otišli na igralište i onda su rekli da idemo se prošetati na Dravu i oni su došli tu i mali Dino je htjel se kao kupati, njemu je Damjan govorio nemoj, tata bu vikali, ušel u vodu, dok se skinuli Drava ga povlekla i od tad ga više nisu vidjeli.
13: Na terenu je 80-ak pripadnika svih žurnih službi koji pretražuju korito rijeke i obale.
14: Vijesti.
13: Županijski sud u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom koji se sudario s jedrilicom na koje je poginulo 4 ljudi. Istražni zatvor određen je zbog straha da bi osumnjičeni mogao utjecati na 7 članova posade koji su se u vrijeme nesreće nalazili s njim na katamaranu. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić komentirala je cijeli slučaj za medije.
16: On je jutros, prije svega jučer pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
13: Županijsko državno odvjetništvo objavilo je da sumnja da je časnik upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje, te da nije poduzeo sve potrebne mjere sigurnosti. Ravnatelj Ureda za sigurnost plovidbe Siniša Orlić rekao je kako se izmjene pravilnika o brodicama pripremaju već duže vrijeme. Dodaje kako su na nivou Europske unije pokušavali uskladiti izdavanje dozvola za rekreacijska plovila na način kako je to napravljeno za pomorce putem konvencije. Naglasio je i kako su kazne jako male i da planira se njihovo povećanje, ali da one neće spriječiti ovakve slučajeve.
14: Vijesti.
13: Ante Žigman izabran je za novog guvernera Hrvatske narodne banke. bio je jedini kandidat i dobio je potporu 78 saborskih zastupnika, dok ih je 36 glasalo protiv. Oporba je kritizirala postupak i njegovu neovisnost, a vladajući ga ističu kao iskusnog stručnjaka u financijskom sustavu. Žigman je ranije naveo ključne prioritete HNB-a pod njegovim vodstvom. Kako je rekao, naglasak će biti na očuvanju stabilnosti cijena, jačanju otpornosti financijskog sustava, kibernetičkoj sigurnosti i održivosti kreditne aktivnosti, te poticanju stabilnog financijskog okruženja. Žigman odmah preuzima dužnost, a mandat guvernera traje 6 godina.
14: Vijesti.
13: Upravni sud u Zagrebu ponovno je presudio u korist ženskog para u životnom partnerstvu, te poništio odluke ministarstva i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kojima je bio zaustavljen postupak posvajanja djeteta partnerice. Sud je zaključio da nema pravne osnove za obustavu postupka, te da se najprije mora procijeniti je li posvojenje u najboljem interesu djeteta. Riječ je o slučaju u kojem jedna partnerica želi posvojiti dijete koje već živi u njihovoj obitelji. Udruga Dugine obitelji ističe da je u gotovo identičnom ranijem slučaju donesena ista presuda, ali se tada ministarstvo nije žalilo. Ministarstvo je sada uložilo žalbu, a udruga očekuje da će Visoki upravni sud potvrditi odluku prvostupanjskog suda.
14: Vijesti.
13: Ministar socijalne politike Alen Ružić donio je novu uputu kojom se uređuje postupanje u slučajevima preplaćenog ili nedovoljno isplaćenog inkluzivnog dodatka. Prema novim pravilima korisnicima se više neće tražiti povrat preplaćenih sredstava. Svi postojeći dugovi bit će otpisani, a već uplaćeni iznosi vraćeni korisnicima. Novi iznosi prava primjenjivat će se od mjeseca donošenja rješenja. Za prethodni mjesec korisnici će zadržati ranije priznato pravo. Broj korisnika inkluzivnog dodatka prema podacima ministarstva premašuje 220 tisuća, a nova uputa se primjenjuje putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
14: Globus Flash.
13: Ukrajina nastavlja s napadima dronovima na Rusiju. Jučer se desio najveći napad na Moskvu u posljednje 2 godine, u kojem je oštećena jedna od najvećih ruskih rafinerija, a ranjeno 17 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da Putin slabi i da bi zato mogao pojačati napade, na što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov zaprijetio velikim udarima na ciljeve izravno povezane s ukrajinskim snagama. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinska drona, te da je istodobno napala Pavlovgrad, Harkiv i Odesu. Također, Lavrov je odbacio Europsku uniju kao prikladnog pregovaračkog partnera za okončanje rata u Ukrajini. Upozorio je na potencijalne recipročne nuklearne napade u slučaju izravnog sukoba između Rusije i NATO-a.
14: Vijesti.
13: Izrael i Hezbollah pristali su na primirje od današnjeg dana u 16 sati po lokalnom vremenu. Ova vijest dolazi u jeku sve intenzivnije retorike i napada Izraela na Libanon. Međutim, neimenovani izvor navodi da su dogovor postigli američki i katarski pregovarači uz pomoć Irana. Podsjetimo, izraelska vojska napala je jug Libanona i pritom ubila 15 ljudi. Izrael tvrdi da su napadi pokrenuti tijekom noći bili usmjereni na ciljeve Hezbollaha. Stanovnici i domaći mediji naveli su da je u izraelskim zračnim napadima i granatiranju pogođeno nekoliko gradova u okrugu Nabatije. Eskalacija dolazi dan nakon što je Izrael objavio kartu koja prikazuje proširenu zonu vojne kontrole u južnom Libanonu, čime se dovodi u pitanje američki privremeni mirovni sporazum s Iranom potpisan u srijedu.
14: Vijesti.
13: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da se razgovori između SAD-a i Irana u Burgenstoku neće održati. Objava švicarskih vlasti uslijedila je nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put u Švicarsku. Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju. Međutim, pregovori Sjedinjenih Država i Irana o mogućem sporazumu kojim bi se trajno završila aktualna kriza i dalje su predmet brojnih prijepora.
14: Vijesti.
13: Hrvatska želi otvorena pitanja s Mađarskom u energetskom sektoru rješavati u dobrosusjedskom ozračju. Poručio je to premijer Andrej Plenković nakon razgovora s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom na samitu Europskog vijeća. Plenković je još istaknuo da su se dvojica čelnika usuglasila oko potrebe unapređenja ukupnih odnosa te rješavanja otvorenih pitanja u energetici. Najavljen je i mogući bilateralni sastanak u Zagrebu ili Budimpešti u idućim mjesecima. Među ključnim temama i dalje ostaju pravni i vlasnički sporovi oko upravljačkih prava u kompaniji INA, u kojoj mađarski MOL Group ima najveći pojedinačni udio. Ovo pitanje već godinama opterećuje odnose dvaju zemalja.
14: Vijesti.
13: Grčka želi ubrzati proces proširenja Europske unije na države Zapadnog Balkana. Poručeno je to iz Sarajeva nakon sastanka grčkog ministra vanjskih poslova Jorgosa Jerapetritisa i šefa diplomacije Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića. Jerapetritis je najavio da će proširenje EU-a biti jedan od prioriteta grčkog presjedanja Unijom 2027. godine. Poseban naglasak bit će na zemlje regije, uključujući BiH. Ponudio je i tehničku pomoć za ubrzanje europskog puta Bosni i Hercegovini.
11: Ostavi loptu, Mirko! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
17: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
11: Bravo, majstori!
12: Sport!
13: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u susret drugog kola skupine B Švicarska je u Los Angelesu uvjerljivo svladala Bosnu i Hercegovinu s 4-1. Nakon prvog poluvremena bez pogotka utakmica je odlučena u završnici. Švicarce u vodstvo doveo Johan Manzambi u 74. minuti, a Ruben Vargas povisio na 2-0 10 minuta kasnije. Manzambi je zatim svojim drugim pogotkom u 90. minuti riješio pitanje pobjednika. Posao Bosni i Hercegovini dodatno je otežao crveni karton Muharmerovića u 80. minuti. Počasni pogodak za Bosnu i Hercegovinu postigao je 21-godišnji Ermin Mahmić u 3. minuti sudačke nadoknade. Konačnih 4-1 postavio je kapetan Švicarske Džaka iz kaznenog udarca u 7. minuti nadoknade. Nakon dva kola Švicarska je vodeća u skupini B s 4 boda, dok Bosna i Hercegovina ostaje na jednom osvojenom bodu. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija saznala je suparnika u prvom krugu dodatnih kvalifikacija u plasmanu na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Hrvatice će igrati protiv Islanda. Prva utakmica na rasporedu je 7. listopada u Hrvatskoj, dok će se uzvrat igrati 13. listopada na Islandu. Pobjednik ovog dvoboja izborit će nastup u završnom krugu dodatnih kvalifikacija. Tamo ga čeka bolja ekipa iz susreta Portugala i Sjeverne Irske. Svjetsko prvenstvo održat će se od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. godine u Brazilu.
18: Kulturne vijesti.
13: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu predstavilo je na kazališnom doručku novu baletnu produkciju Otelo, posljednju ovosezonsku premijeru. Autorica predstave Valentina Turcu istaknula je kako je riječ o snažnoj političkoj drami koja kroz lik Jaga progovara o manipulaciji, nasilju i zlouporabi moći. Naglasila je da je Shakespeareovo Otelo i danas iznimno aktualan, te da je njegov složeni dramski sadržaj pretočen u strukturiran i zahtjevan plesni jezik. Umjetnici baleta HNK istaknuli su važnost emocionalne predanosti likovima, a plesač Takuya Sumitomo rekao je kako ga je rad na predstavi potaknuo na promišljanje o manipulacijama i lažnim istinama u suvremenom svijetu. Premijera baleta Otelo na rasporedu je 26. lipnja, dok su nove izvedbe najavljene za listopad iduće godine.
18: Kulturne vijesti.
13: Kulturne vijesti. Na Svjetski dan glazbe koji se obilježava 21. lipnja, više od 70 izvođača i glazbenih sastava nastupit će u nedjelju diljem Hrvatske. Manifestacija Fete de la Musique pokrenuta je 1982. godine u Francuskoj s ciljem približavanja glazbe svim građanima i pretvaranja javnih prostora u otvorene pozornice. Hrvatska glazbena unija ističe kako ova međunarodna inicijativa promiče vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i snagu glazbe kao univerzalnog jezika. Ovogodišnji program održat će se na trgovima, ulicama, rivama, parkovima i drugim javnim prostorima u suradnji s brojnim lokalnim partnerima. U obilježavanje će se uključiti gradovi diljem zemlje, među kojima su Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula i Šibenik.
12: Vremenska prognoza.
13: Trenutno smo na 30 stupnjeva Celzijusa. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20 stupnjeva, a najviša dnevna između 32 i 34, na Sljemenu oko 26 stupnjeva Celzijusa.
18: Hvala na pozornosti i doviđenja.
13: Došli smo do kraja još jednog 16-terca koji je uredila i čitala Lucija Barkić, a realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
19: Izvolite napustiti govornicu.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
17: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
7: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Ruže u nebelu. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya, te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvijezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog Vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Core Eventu.
8: Pozdrav Radio Studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Carmen, bizi se deli.

0: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
1: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
2: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
3: Tu sam na trgu na Boru.
4: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
5: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
6: Pazi! Petarda!
7: Zagrebačka petarda. Tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
8: Dobar vam dan u Zagrebačkoj petardi. Donosimo vam tjedni pregled vijesti iz Zagreba i okolice. S vama je Edi Bajramović. Evo što vam donosimo. Dolazi treći ciklus projekta Daj predlog za bolji kvart. Građani će opet moći predlagati projekte u njihovim gradskim četvrtima. Do jeseni će sva djeca biti upisana u gradske vrtiće. Leon Anić donosi nam prilog o prosvjedu stanovnika ulice Dugi Dol zbog prometnog kaosa. Voda na Jarunu i Bundeku je izvrsne kakvoće, navodi Zavod Andrija Štampar. Održava se festival protiv zaborava u organizaciji Dokumente, više zna Sara Sorić. Gost Zagrebačke petardije je Daniel Kokotović, tajnik gradske organizacije SDP-a u Zagrebu. Razgovarali smo o novom vodstvu gradske organizacije SDP-a te koalicijom s Možemo.
9: Prestometam vaš popodnevni odmor!
4: Petarda!
8: Grad Zagreb ulazi u treći ciklus projekta Daj predlog za bolji kvart. Građani će ponovno moći predlagati i birati projekte koji će se financirati u njihovim gradskim četvrtima u sklopu participativnog budžetiranja. Tima vijeća gradska četvrti dio sredstava iz planova komunalnih aktivnosti stavljaju na raspolaganje građanima. Ove godine u projektu sudjeluje 11 gradskih četvrti. Za provedbu projekta osigurano je ukupno 1,36 milijuna eura. Prikupljanje prijedloga trajat će od 6. srpnja do 16. kolovoza, nakon čega slijedi evaluacija pristiglih prijedloga. Više doznajte na mrežnim stranicama Grada Zagreba ili na Fejsu.
10: Sljedeća je postaja...
4: Petarda!
8: Objavljena je prva lista građana kojima je odobrena novčana pomoć za sanaciju štete nastale u olujnom nevremenu koje je pogodilo grad krajem ožujka. Na popisu se nalazi 434 odobrena zahtjeva, a isplate skreću samo 75 dana nakon nevremena. Ukupna procijenjena šteta za odobrene zahtjeve iznosi 305 tisuća eura, dok je za isplatu odobreno nešto manje od 214 tisuća. Najveći broj odobrenih zahtjeva odnosi se na oštećena osobna vozila i obiteljske kuće. Obrada preostalih zahtjeva još traje, a nove liste odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i kolovoza.
11: Sad ok, jedan mjesec ste pladen, drugi više ne čive.
4: Pazi, petarda!
8: Do 7. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog obnove tramvajske pruge na Zvonimirovoj. Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će linija 13 voziti izmijenjenom trasom preko Branimirove tržnice. Umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus. Zonom obustavljenog tramvajskog prometa prometovat će izvanredna autobusna linija 602 na relaciji Trg žrtava fašizma Borongaj. Početno stajalište na Trgu žrtava fašizma bit će istoimeno tramvajsko stajalište u smjeru istoka. Linija 602 pritom neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru centra. ZET moli korisnike za razumijevanje, vozni red autobusnih linija objavljen je na njihovim mrežnim stranicama. Na križanju Branjugove i Vlaške postavljeni su novi semafori. Cilj je povezivanje dvije pješačke zone i olakšavanje prelaska za pješake. Novi semafor imat će dva načina rada, treptajuće žuto uz aktivaciju promjenjivog prometnog znaka, te puni semaforski režim za vrijeme najvećeg prometa. U sklopu projekta modernizirat će se i semaforizirani pješački prelaz u ulici Ribnjak. Rješenje će biti integrirano u sustav pametnog upravljanja prometom. Vrijednost radova iznosi 106,5 tisuća eura bez PDV-a.
10: Sljedeća je postaja
7: Zagrebačka petarda.
8: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković objavila je da je pripremljena dokumentacija za uklanjanje sedimenta iz jezera Jarun. Objavljen je i postupak javne nabave, a ponuđači se mogu javiti do 7. srpnja. Procijenjena vrijednost izrade dokumentacije je 140 tisuća eura, a uključuje geodetska i hidrografska snimanja na velikom i malom jezeru te regatnoj stazi. Po dovršetku izrade tehničke dokumentacije i provođenju analize započet će uklanjanje i zbrinjavanje sedimenta, naglasila je ministrica Vučković. Taloženje sedimenta na Jarunu jedan je od dugogodišnjih problema ovog Zagrebačkog jezera, zbog čega ga sportaži često nisu mogli koristiti. A prema rezultatima ispitivanja kakvoće vode za kupanje, koje je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar proveo 9. lipnja, voda na svim ispitivanim lokacijama na jezerima Jarun i Bundek ocijenjena je kao izvrsne kakvoće za kupanje. Iz zavoda napominju kako redovito praćenje kakvoće vode doprinosi očuvanju zdravlja kupača i sigurnom uživanju u omiljenim zagrebačkim kupalištima. Više informacije dostupno je na mrežnim stranicama zavoda.
11: Sad tok jedan mjesec ste pladen, drugi više nemaš čive.
4: Pazi, petarda!
8: Slijedi nam gastronomsko-ekološki blok zagrebačke petarde. Rezultati istraživanja koje je proveo grad Zagreb pokazuju da građani prepoznaju tržnice kao važne prostore lokalne zajednice i identiteta grada. Zakupci pritom žele snažniju promociju tržnica, organizaciju sajmova, tematskih događanja i večernjih programa. U istraživanju koje je proveo Institut za razvoj i međunarodne odnose sudjelovalo je gotovo 10.000 građana te oko 1.000 zakupaca na 23 gradske tržnice. Na temelju prikupljenih predloga izradit će se strategija razvoja zagrebačkih tržnica. Njom će se definirati dugoročna vizija njihova razvoja, poručuju iz gradske uprave. Tržnice Zagreb dodijele su OPG-ovima 107 certifikata proizvod hrvatskog seljaka. Oni kupcima na tržnici jamče da su proizvodi domaći. Pomoćnica pročelnice u Gradskom uredu za gospodarstvo Vlasta Ranogajec navela je da je obuhvaćeno 68 proizvođača iz Zagreba te 35 iz Zagrebačke županije. Istaknula je da je najveća vrijednost projekta da potrošači mogu doći na tržnicu i temeljem certifikata znati da je proizvođač proizvod sam proizveo i da je riječ o kratkom lancu prodaje. Voditelj tržnice Zagreb Marin Rončević podsjetio da se projekt provodi od 2005. godine u suradnji s udrugom Hrvatskih tržnica. Na jesen će se održati i Dani Hrvatskih tržnica kako bi se građane potaknulo na kupnju svježe i sezonske hrane od lokalnih proizvođača.
12: Bolje je da gledaju utakmice Dinama nego da se u haustorima drogiraju.
6: Petarda!
8: Nastavljamo sa prehrambenim temama. Održava se HAL Travel and Taste Summit. Riječ je o stručnom i gospodarskom događaju posvećenom HAL turizmu kao jednom od najbrže rastućih segmenata globalne turističke industrije. Glavna tema bit će HAL kao globalni turistički trend, a okupit će predstavnike turističkog sektora, hoteljerstva, gastronomije, gospodarstva i institucija. Događaj se organizira u suradnji sa Centrom za certificiranje HAL kvalitete, Mešihatom islamske zajednice u Hrvatskoj i Ministarstvom turizma.
13: Grdovolja, je li?
14: Ne znaju šta je, ali izgleda da mene više nema leka.
15: Evo, mraci, ti izvućeš.
14: A to mi je krivo, što sam tako reći u najboljim godinama. Vi ste se bar naživjeli.
8: Gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar znanosti Radovan Fuchs u povodu završetka radova obišli su novo izgrađeni dječji vrtić Podbrežje. Tamo će od 1. rujna boraviti 200 djece u 10 odgojnih skupina. Projekt je vrijedan 9,2 milijuna eura. Gradonačelnik Tomašević govorio je o novim standardima zelene gradnje.
16: Ovo što mnogi ne znaju, da je ovo prvi objekt koji danas otvaramo po najnovijim, najstrožim smjernicama zelene gradnje u gradu Zagrebu.
8: Do početka godine očekuje se dovršetak vrtića u Borovju i Stenjevcu, dok je za vrtić u Remetincu rok u listopadu ili studenom.
6: Pazi, petarda!
8: U prvom krugu upisa u gradske dječje vrtiće upisano je preko 6.500 djece, dok ih je nešto manje od 700 ostalo neupisano. U vrtićima je trenutno slobodno još 1906 mjesta, jučer je izjavio pročelnik za obrazovanje Luka Juroš.
17: Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
8: Roditelji do 25. lipnja mogu podnositi prigovore, nakon čega slijedi novi krug obrade zahtjeva. Juroš je naglasio da je upisano i 90% djece s teškoćama u razvoju, te da je više od 1000 djece prešlo iz privatnih i vjerskih vrtića u gradski sustav.
11: Sad tok jedan mjesec ste pladen, drugi više nemaš čive.
4: Pazi, petarda!
8: Građani su u gradskoj četvrti Maksimir napravili gužvu zbog gužve, više zna Leon Anić.
18: Stanovnici ulice Dugi Dol u kojoj se nalazi klinika za dijabetes Vuk Vrhovac prosvjedovali su tražeći rješavanje prometnog kaosa u njihovoj ulici. Najavili su zatvaranje ulice ako se problem ne riješi. Odbornica u gradskoj četvrti Nives Moric-Noha ustvrdila je da je u toj ulici nemoguće živjeti. Navela je i primjer kako je sanitetsko vozilo osobu moralo iskrcati na uglu Srebrnjaka i Dugog Dola jer nije moglo ući u ulicu. Unatoč brojnim inicijativama građana i odlukama mjesnog odbora i vijeća gradske četvrti, Gradski ured za promet godinama ne poduzima učinkovite mjere za rješavanje tog problema, istaknuli su stanari. Podsjećaju i kako grad Zagreb nije reagirao na njihove molbe, podneske ni peticiju. Gradonačelnik Tomašević izjavio je da prijedlozi stanara nisu mogući, jer prema standardima nije moguće da ta ulica bude dvosmjerna sa redom parkiranih automobila uz nogostup. Naglasio je da se Gradski ured za promet treba time pozabaviti.
4: Petarda!
8: Pozdrav za ekipu iz Gradskog ureda za promet. Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnikova nebodera sredinom studenog prošle godine. Prema optužnici prvookrivljeni 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni zapalio je papir iz te kutije i potom raspaljeni papir vratio u kartonsku kutiju. Zbog toga je došlo do ubrzanog širenja vatre te do požara više katova zgrade koja je u potpunosti uništena, čime su prouzročili materijalnu štetu velikih razmjera, navodi tužiteljstvo. Državno odvjetništvo je sudu predložilo produljenje istražnog zatvora u domu protiv obojica okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Mediji su pisali da ostala četvorica maloljetnika koji su se nalazili u Vjesnikovoj zgradi netom prije izbivanja požara imaju status svjedoka.
12: Bolje da gledaju utakmice Dinama nego da se u haustorima drogiraju.
6: Petarda!
8: I vijest koju su mediji prenijeli danas. Sedmero maloljetnika uhićeno je zbog brutalnog napada na mladića u Zagrebačkoj Dubravi, a petoricu policija sumnjiči za pokušaj ubojstva. Istraga je pokrenuta nakon što je zagrebačka policija u srijedu zaprimila snimku napada. Na snimci se vidi kako skupina mlađih osoba ispred odgojno-obrazovne ustanove u ulici Svetog Leopolda Mandića u Zagrebačkoj Dubravi fizički napada mladića. Prema navodima policije djelovali su s namjerom da ga usmrte. Maloljetnici su predani pritvorskom nadzorniku nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja. Kako piše portal Index.hr, maloljetnici su tvrdili da je alkoholizirani muškarac ih maltretirao, te neki od njih dohvatio i podigao u zrak. Kako ga je jedan maloljetnik oborio na tlo, počeli su ga udarati. Policija objavila i fotografiju osobe za koju se pretpostavlja da raspolože saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Informacije se mogu dostaviti pozivom 192 ili na e-mail adrese zagrebacka@policija.hr ili na iii.pp.zagreb@mup.hr.
19: Intervju Zagrebačke petarde.
8: U nastavku slijedi naš intervju segment. Doznajmo što se događa na gradskoj lijevoj političkoj sceni.
20: U subotu je održana sjednica glavnog odbora SDP-a. Njihov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić poručio je da SDP prestao biti administrator nostalgije te ponovno postao kreator budućnosti. Ocijenio je da je put SDP-a put od likaša jer su njihovi birači zahtjevniji. Istaknuo je da je koalicija SDP-a i Možemo na dobrom putu te da će uskoro potpisati koalicijski sporazum. Podsjetimo i kako je nakon godinu dana povjereništva na čelo zagrebačkog SDP-a izabran Matej Mišić, inače on je i predsjednik gradske skupštine, a za tajnika je izabran Daniel Kokotović. Upravo ćemo s njima razgovarati o ovim temama. Gospodine Kokotović, dobar vam dan.
21: Dobar dan.
20: Kako ocjenjujete sastanak SDP-a prošle subote?
21: Pa ja mislim da je glavni odbor prošao u jako lijepom tonu i važno je naglasiti da su jedne jako snažne poruke sa tog glavnog odbora poslane. To je da SDP stvarno nije više stranka koja se bavi prošlošću nego gleda u vizionarski u budućnost i pogotovo oko pitanja koje se tiču rada. Gledamo načine da se skraćuje radno vrijeme, da se regulira prekarni rad, jednu industrijsku transformaciju u Hrvatskoj, jer Hrvatska više ne živi u ajmo reći ne digitalnom dobu i pokazalo se pogotovo u COVID-u da smo mi zapravo u mogućnosti remote raditi od bilo gdje i da nije potrebno više onako suludo biti od 8 do 4 u nekom uredu, već da se to vrijeme može fleksibilnije prilagoditi ljudima da budu što više s obitelji, jer ljudi su malo, fali im osmiha na licima, nisu više kako bi rekao, nisu više u mogućnosti se odvojiti od posla jer je posao stalno s njima, s mobitelima, laptopima, pa ajmo to malo regulirati i pokazati da stvarno možemo pružiti našem radniku jedne bolje uvjete za rad, a s druge strane, što se tiče prekarnog rada, ljudima pružiti sigurnost da nisu više ugroženi što se tiče nesigurnosti da li će sutra imati posao ili neće i hoće li biti u mogućnosti dobiti plaću ili bit će prijavljeni na crno. Znači, taj prekarni rad stvarno treba se zaustaviti i ljudi trebaju biti, što se tiče njihovog posla, sigurni i zadovoljni da mogu normalno živjeti, da mogu stvarati obitelji, da mogu kupovati stanove.
20: Siniša Hajdaš Dončić izjavio da je koalicija SDP-a i Možemo na dobrom putu. Evo vidimo da je suradnja već i vidljiva na gradskoj razini proteklih godinu dana, pa zapravo i prije samih izbora. Kako će se ove odluke i dogovori od subote odraziti i na gradsku razinu? Očekuje li nas i neko unapređenje te suradnje na nacionalnoj razini?
21: Evo već sad je peta godina da su SDP i Možemo zajedno na vlasti u Zagrebu i ajmo reći tu se počeo graditi jedan gradilo se jedno međusobno povjerenje i učili smo se kako surađivati jedni s drugima i mislim da je to dobra platforma da se stvori ta predizborna koalicija na razini države, jer očigledno je neminovno da se HDZ ne može drugačije dobiti, a rezultati anketa pokazuju da smo mi, kada sinergijski se zbrojimo i kad naše dvije stranke su zajedno, imaju itekako više prednosti postotka iznad HDZ-a.
20: Kako ocjenjujete suradnju u gradskoj skupštini?
21: Pa ja mogu reći da je suradnja u gradskoj skupštini vrlo dobra. Evo, Mate je predsjednik gradske skupštine. Lijepo se koordiniramo, naravno, uvijek ima i neslaganja, ima i stvari koje treba 3-4 puta ponoviti i ispraviti, ali uvijek na kraju nađemo zajedničko rješenje i mislim da je to najvažnije, da su kompromisi u jednoj takvoj vezi vrlo važni.
20: Gradski SDP nedavno je dobio novog predsjednika, dakle već spomenutog gospodina Mateja Mišića, on nam je i gostovao u emisiji, ali i tajnika, dakle to ste vi. Kako komentirate te unutarnje procese? Postoje bio jedan izazovan period, hoće li sada doći dakle do stabilizacije i do definiranja ciljeva?
21: Pa evo, dobro ste to rekli, bio je izazovan period. Zadnje dvije godine imali smo promjene predsjednika i bila je raspušteno vodstvo gradske organizacije, ali evo nakon izbora Mate je postao predsjednik gradske skupštine i nekako prirodno je bilo da i postane predsjednik gradske organizacije. Mislim da je njegovim odabirom, a i cijelog novog vodstva, ušlo jedno mirno razdoblje, staloženo i nekako gledamo prema naprijed, da sve neke, ajmo te reći, štucavice koje su se događale unazad dvije godine malo ispravimo i krenemo jednim dobrim putem i okupilo se, to su ajmo reći mlađa malo generacija političara iz SDP-a, između 40-ak i 50-ak godina, koji sada malo drugačije to shvaćaju i idu jednim drugačijim putem. Matej, evo, mi smo u kratko vremenu sada da smo preuzeli gradski SDP i za sada lijepo i dobro ide.
20: Obraćaju li vam se građani?
21: Naravno, svakodnevno. Mislim, imaju od komunalnih problema do toga do državnih, tako da sve saslušamo, hrpu toga što oni kažu unesemo u naše programe, tako da to nam je svakodnevno, pogotovo meni kao tajniku.
20: Koji su uopće poslovi tajnika gradske organizacije, bilo koje stranke, ali evo i u SDP-u?
21: Pa evo, na primjer, tajnik nije frontman. Tajnik je onaj back office stranke i on se brine o logistici, operativi i potpunom funkcioniranju ovoga. Kada se donesu neke odluke na razini, ne znam, predsjedništva ili predsjednika, onda tajnik to i provodi na terenu među članovima. Evo, i ovo je prilika, mislim, jako rijetko ćete tajnika ugostiti, ne, tako da, jer smo uglavnom u pozadini, nikad nismo onako one face koje idu na televiziju ili na radio.
20: Koje su novosti u gradskom SDP-u u narednom razdoblju? Namjeravate li poduzimati neke akcije, inicijative ili možda neka nova imenovanja unutar same organizacije?
21: Pa unutar organizacije imenovanja nemamo, jer naravno izbori su sad završeni, a što se tiče nekakvih novih noviteta, izlazimo uskoro sa novim komunikacijskim identitetom koji smo evo radili zadnja dva mjeseca i to sami s jednim lijepim mladim kreativnim timom. Tako da to će biti evo jedno jesensko iznenađenje za zagrebački SDP. A s druge strane, mi smo evo sad dva mjeseca da smo preuzeli SDP i počeli smo raditi na nekolicini projekata koje ćemo na jesen predstaviti javno.
20: Hoćete li biti u Brezovici u ponedjeljak? Ili neko iz gradskog SDP-a?
21: Hoće. Biće, ja mislim, ide delegacija od nekih desetak ljudi iz gradskog SDP-a i sutra smo na polaganju vijenaca na partizanskom groblju i grobnici narodnih heroja i naravno u Dotrišćini, na spomen području Dotrišćina kao i svake godine.
20: I što možete poručiti, evo, naši su slušatelji mlađa populacija, kakav je vaš pogled na budući razvoj socijaldemokracije u Hrvatskoj, ali prvenstveno zapravo i na gradskoj razini, s obzirom da u Zagrebu u proteklih evo 30 godina nekako lijeve opcije su znatno zapravo intenzivnije dobivale izbore?
21: Evo što sam govorio malo prije, mi stvarno sad počinjemo gledati u budućnost i socijaldemokracija neće umrijeti, nego se treba malo promijeniti. Treba malo vizionarski gledati.
20: Malo živnuti,
21: prema novim politikama koje će pratiti nove trendove rada i u njima vidjeti stvaranje novih ovoga prilika za rad i za djelovanje.
20: Gospodine Kokotoviću, zahvaljujem na izdvojenom vremenu za Radio Studenti i Zagrebačku petardu.
21: Hvala vama i vašim slušateljima.
18: Upravo se je dogodila invazija navijača na teren. Pazi, petarda!
8: Dok vi pratite vatrene u mnogim zagrebačkim kafićima ili na trgovima, mi pratimo što se ostalo događa u sportskom svijetu ove metropole. Sutra je prekosutra ništa, možete pratiti ostale nogometne momčadi u pohodu na svjetsko zlato. No zato od utorka počinje svjetsko prvenstvo rukometa na pijesku u režiji našeg rukometnog saveza. Ovaj uzbudljivi događaj odvit će se u športsko-rekreacijskom centru Jarun, pa ako volite to jezero, pohitajte da osigurate svoje mjesto uz teren. Za one koji više prate košarku, od idućeg petka na Peščanici će se održati europsko prvenstvo košarku.

0: u specijalnog gosta Alena Kosanovića. Kosanović je poznan po svojoj DJ karijeri u klubu GK Jabuka. Cijena ulaznice na ulaz u kluba je 10, dok za studente je 4 eura.
1: Petarda!
0: Klub Močvara sutra u 10 sati organizira 10. izdanje besplatne manifestacije jedinstvene vrtne zabave. Organizatori su Cirkona i Galerija 90-60-90 u sami klub. Od 10 do 11 sati traje kušanje plodova Pogonovog vrta, dok istovremeno traje radionica kefira do 12 sati. Ljubitelji šaha imaju priliku sudjelovati i u šahovskom turniru od 10 do 13 sati. Nogomet se ne igra samo loptom, nego i radionicom pletenja mreže za golove od 17 do 19 sati. Posjetitelji također imaju priliku testirati svoje znanje na pub kvizu od 18 do 20 sati. Na kraju, ljubitelji glazbe mogu saslušati koncerte od 17.30 do 22 sata.
1: Petarda!
0: U galeriji Klovićevi dvori do ove nedjelje se održava izložba Dvorac umjetnika na nebu odlaska. Autorice izložbe su Koraljka Jureć-Kos, muzejska savjetnica i Ana Marija Kosemarović. Izložba se posvećuje zagrebačkim slikarima i kiparima druge polovice 20. stoljeća. Ulaznica za odrasle je 5, dok za studente je 4 eura.
2: U koncept baru na Ilici nastupa DJ Pečniks od 9 do 2. Pustat će se elektro beats, klubski i hitovi underground rap. Svi dođite na najbolju zabavu. Maja, možeš li nam ti preporučiti, će ti hoće li biti uzbudljivo?
3: Evo, ja sam tu da vas natjeram da dođete, da podržite mog dobrog prijatelja, bit će dobra glazba, dobra atmosfera. Biću ja, to je najbitnije, i očekujem vas svih večeras na Dupi Joe Tonight.
2: Tako je, vrijedi poslušati prijedloge naše realizatorice. A sada idemo na nešto ozbiljnije teme. Jučer je otvoren festival protiv zaborava u organizaciji Dokumente Centra za suočavanje s prošlošću. Ovogodišnji program donosi niz javnih rasprava koje se bave nekima od najvažnijih pitanja vezanih uz odnos društva prema prošlosti. Razgovara se o rehabilitaciji ratnih zločinaca i posljedicama povijesnog revizionizma, položaju i pravima civilnih žrtava rata, kao i o mjestima traume i antiratnog otpora danas. Posebna pažnja bit će posvećena ulozi umjetnosti, filma i književnosti i kulturne kritike u oblikovanju kulture sjećanja te promišljanju načina na koje umjetničke prakse mogu doprinijeti razumijevanju prošlosti i izgradnji demokratskijeg društva. Sa Juricom Vitkovićem iz Dokumente razgovarala je naša novinarka Sara Sorić.
4: Festival protiv zaborava, drugo izdanje koji organiziramo i provodimo ove godine, je festival koji ujedinjuje, odnosno kreira različite formate i pokušava otvoriti prostor za dijalog, za teme sjećanja, pamćenja, onoga što pamtimo, kako pamtimo, što komemoriramo, kako komemoriramo. Ponekad teme koje su i nelagodne, koje nisu lake, pitke, površne, s temom 90-ih. Dokumenta ove godine, kao i prošle godine, festival provodi u suradnji sa Kulturno-informativnim centrom KIDS, u suradnji sa širim krugom partnera, pa tako, na primjer, ove godine imamo projekcije filmova u produkciji Faktuma, dok smo prošle godine, recimo, imali koncert. Teme su dosta široke, nekako pokušavamo pogoditi ono što je aktualno, ono što je, o čemu se manje priča, ono što ponekad ostaje na margini ili manje vidljivo. Festival smo otvorili 18.6. dakle u četvrtak, sa panel raspravom o rehabilitaciji ratnih zločinaca. To je jedna tema koja tek sada zapravo ulazi u javnu sferu, a s vremenom će se zasigurno i aktualizirati s obzirom i na presudu koju smo, evo, neki dan dobili, pravomoćnu presudu za Branimira Glavaša, na primjer. Osim toga, na festivalu smo se bavili i odjecima 90-ih iz perspektive umjetnosti, kritike i kulture sjećanja, gdje smo pokušali zapravo vidjeti na koji način umjetnost progovara i odgovara na potrebe i probleme suočavanja s prošlošću i na koji način gradi kulturu sjećanja, koliko ona inkluzivna, gdje nije, kako nije, koje podrške su postojale tijekom 90-ih i kakva je situacija danas. Zaboravio sam zapravo spomenuti da smo jučerašnji dan završili projekcijom filma Paviljon 22, što je vrlo zanimljivo jer smo u srijedu, dakle, imali jednu predaktivnost, dakle, prije samog otvaranja festivala, to je bila spomen šetnja po Zagrebu,

0: gdje grad promatramo kao prostor sjećanja, kao prostor gdje se odvijaju različiti mehanizmi suočavanja s prošlošću na ovaj ili onaj način, ali oni su konstantni. I upravo ti momenti puno govore o gradu, kako nekad, i u društvu, kako nekad, tako i danas. Među lokacijama koje su bile spomenute bio je paviljon 22, mjesto zatočenja uglavnom ne hrvatskog stanovništva, dakle civila srpske zajednice, ali dakle i Hrvata. Dakle, jedno mjesto o kojem se malo zna, rijetko priča, vrlo mali broj ljudi je upoznat sa time i upravo zato imamo film kao medij koji na jedan vrlo, dakle, naravno kao vizualni medij, na jedan jasan način daje odgovore i progovara o mjestima, traume mjestima kršenja ljudskih prava koja su, mogu slobodno reći, zaboravljena ako su ikad i bila poznata. Dakle, današnji dan smo započeli sa raspravom o mjestima traume i antiratnog otpora. Jedna tema koja se dovezuje na dan prije, ali i koja progovara o potrebi da se govori o mjestima i o momentima u povijesti koje su išla kontra službenog narativa, kontra nacionalističke histerije u različitim državama bivše Jugoslavije. Mi govorimo naravno o Hrvatskoj, na primjer recimo Gorskog Kotra ili Tuzle u BiH. I zapravo potrebi da se ta mjesta obilježavaju, da se ti događaji obilježavaju, da se o tim ljudima govori i da to postane tema koja dobiva na značaju i koja je približena široj javnosti, mladima i tako dalje. Naravno, tu se progovaralo i o obrazovanju, edukaciji i na koji način mladi kroz studijske posjete, terensku nastavu mogu biti upoznati sa samom temom. Također, jedna od aktualnih tema koja je uslijedila nakon jutarnjeg panela ticala se ravnopravnosti civilnih žrtava i preživjelih. Na današnji dan obilježavamo Međunarodni dan žrtava seksualnog nasilja u ratu, u sukobima. Toga smo htjeli obilježiti i taj dan, ali i upozoriti na problematiku dva zakona. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i Zakon o žrtvama seksualnog nasilja koji je donesen 2015. a koji i dalje je dosta otvoren, nažalost otvoren na pogrešan način, otvoren za različite interpretacije, manipulacije i nije u skladu sa potrebama civilnih žrtava. Osim toga, imamo i panel koji se tiče pamćenja otpora, odnosno predstavljamo jednu ARKOV-u platformu, platformu antiratne kampanje koja je proizašla za ovaj projekt, dakle za ovaj festival u sklopu jednog projekta koji provodi Dokumenta. Taj panel će se ticati i razgovora o arhivima nezavisne kulture i građanskog aktivizma, o potrebi da te arhive budu dostupne, javno objavljene, digitalizirane i da budu zapravo otvorene istraživačima, zainteresiranoj javnosti, medijima i tako dalje. Dan ćemo završiti projekcijom još jednog filma u 18 sati, Dečko kojem se žurilo, Biljani Čakić, također u produkciji Faktuma, tako da oba dana smo imali, odnosno ćemo imati projekcije filma. Ovo je godišnji festival, dakle, zaključujemo filmom, počeli smo šetnjom, imali smo rasprave, kao što sam rekao na početku, različite forme kojima dotičemo teme koje su manje vidljive, koje su na margini, a koje su vrlo važne za današnje društvo. Projekt i festival se provodi u sklopu potpore British Council-a i nadamo se da ćemo iduće godine nastaviti u ovom formatu.
1: U srijedu je bila upriličena i ta spomen šetnja gdje se zapravo građane moglo informirati o nekim jezivim detaljima nekih lokacija u Zagrebu, a koje nisu baš adekvatno obilježene, a i mnogi građani vjerojatno i ne znaju šta se na pojedinim lokacijama zbivalo. I podsjetimo, za 40 minuta u Kicu očekuje nas projekcija filma Dečko kojem se žurilo. I više informacije o svemu ovome doznajte na mrežnim stranicama Dokumente.
2: Sljedeća je postaja
1: Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Ove godine obilježava 30 godina djelovanja. Proslava obljetnice obilježena je projekcijama filmova na otvorenom i zajedničkim druženjem. Još večeras i sutra u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85 održava se ljetno kino. Studenti mogu pogledati domaće kratkometražne studentske filmove koji otvaraju svaku večer uz nagrađivane europske dugometražne naslove. Ulaz je besplatan, a za posjetitelje su osigurani kokice i piće. Nakon filmskog programa, obljetničko slavlje nastavlja se studentskom zabavom u klubu Katran, a ulaz je slobodan.
3: Svaki dan kasnije.
4: Uprostite gazda, ali znate da daleko stanujem. Tako sam danas zaspala u autobusu i onda sam se dva put vozila do Črnomerca.
1: rubrika Muke po prometu. Zbog koncerta Zagreb Classic sutra od 21 sat do 22 sata i 30 minuta bit će obustavljen tramvajski promet između Trga Bana Jelačića i glavnog kolodvora, a tramvajske linije 6 i 13 prometovat će obilazno u oba smjera. Zbog In Music festivala na Jarunu od ponedjeljka 22. lipnja do jutarnjih sati u četvrtak mijenja se vozni red autobusne linije 113 Ljubljanica Jarun. Više informacija doznajte na mrežnim stranicama ZETA. U noćima od ponedjeljka do srijede povećat će se broj polazaka na noćnim linijama 31, 32 i 34, a umjesto tramvaja na liniji 32 prometovat će autobusi. Zbog ljetnog voznog reda ne prometuje tramvajska linija 1, Borongaj, Zapadni kolodvor. Linije 17 i 9 prometuju do Trga žrtava fašizma, promet prema Borongaju odvija se autobusima. Ulica Ljudevita Posavskog u Sesvetama na dijelu od Slatinske ulice do zone raskrižja sa Zagrebačkom cestom do 31. kolovoza bit će zatvorena za sav promet zbog održavanja pješačkog i cestovnog nadvožnjaka. Vodila se oštra polemika u toj gradskoj četvrti po tom pitanju oni koji prate lokalne vijesti. Zbog radova na sanaciji kolnika na Remetskoj cesti na dionici od Mirogojske ceste do ulice Kameniti stol do ponedjeljka 22. lipnja na snazi je privremena regulacija prometa. Promet će se odvijati slobodnim dijelom kolnika, a posebna pozornost kreće se pješacima zbog povećanog broja teretnih vozila. Linija 109 ne zaustavlja se na autobusnom stajalištu Studentski dom Stjepan Radić u smjeru Črnomerca zbog gradova. Ulica grada Vukovara na dijelu od Ozeljske do ulice Florijana Andrašeca do početka rujna bit će zatvorena za sav promet zbog gradova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda i uređenju kolnika.
2: Prognostičari najavljuju oblake. Oblačan biftek, vikend s poljem stabilne cikle, ciklone nad Likom, a na Jadranu nas očekuje burek. Bura!
1: Prema podacima nadležnog tijela, a to je Državni hidrometeorološki zavod, na Maksimiru je 31, a na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka iznosi 45%, tlak zraka 1019 hektopaskala, sutra pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a dnevni maksimalac između 32 i 34, na Sljemenu nešto hladnije oko 26. U nedjelju pretežno sunčano i vruće, uz razvoj oblaka mogući su mjestimični pljuskovi. Temperatura od 20 do 33.
5: Kukovi! Što metam vaš popodnevni odmor?
6: Petarda!
1: Došli smo do kraja ovo tjedne Zagrebačke petarde. Za vas su purgerirali novinarke Lucija Damović, Lucija Bajić i Sara Sorić. Tonska realizatorica Maja Budija, urednik i voditelj Edi Bajramović. Zapratite nas na Facebooku, Twitteru, Mixcloudu, a od jučer i na Instagramu. A sljedećeg petka smo na pauzi, a posljednje izdanje petarde je 3. srpnja kad ćemo sa nekoliko novinara koji prate ove gradske teme napraviti mali pregled godine. A hvala vam na slušanju, do srpnja i do sljedećeg izdanja emisije ostanite uz frekvencije radija koji nije za svakog. Doviđenja, do slušanja.
7: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
8: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
9: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
10: Tu sam na trgu na Boru.
11: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
12: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
13: Zagrebačka petarda, tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
14: Ovaj program sufinanciran je sredstvima grada Zagreba.

0: Ja sam kralj iz grupe Došli, nemojte slušati Radio Studenti, pogotovo ne onu emisiju 3 soma 600 sekundi.
1: Hegel, što je kritika kritičke filozofije?
2: Pa, ne možeš tako to postavljati ko pitanje, jel? Pa, teško je reći, znaš, ne umeš to.
1: Dohvaća li spoznaje ono apsolutno?
2: A mislim spoznaja, čekaj, ko smo mi da spoznajemo ovdje, jel ne možeš spoznati majku svoju, a kamoli piće koje mi ovdje gleda i...
1: Odgovara li pojam predmet, odnosno predmet svome pojmu?
2: Predmet, šta je predmet? Predmet je predmetna teza, teza ko predmet, mi to sagledavamo sa fiziološke intimne potrebe malih individualaca.
1: Da li um vlada svijetom?
2: Vlada! Svijetom vladaju sile, bombe, matematika i novac. Vežu kurac, svjetska povijest je svjetska, belosvjetska.
3: Pa, snimaj!
4: Sad bi ja trebao poslati sve u mrežu. Ajde, svi doma u mrežu.
5: Evo, snimam.
6: Bravo.
5: Dobar večer, dobrodošli u 3600 sekundi.
6: Hvala,
5: još jedan
6: hvala.
5: Petak od 17 do 18 sati.
6: Ljeto je u gradu.
5: Ljeto je u gradu i sve je stalo.
6: Sve je stalo, pogotovo ovdje u našem studiju.
5: Ali evo, ne možemo, nemamo ni playlistu. Čekaj.
6: Pa ne, možda je stvarno netko ovoga se ulogirao na remote nekako, pa evo ovim putem, ako netko sad taj koji radi na daljinu u našem sustavu, bilo lijepo da se onda odlogira.
5: Dobro,
6: da
5: nam... ovo nam ništa ne radi.
6: A dobro, ne radi, da.
5: Nema veze, a sad ćemo vidjeti ovdje da je ovdje.
7: Radio Student. Treći.
6: Znači možemo, možemo džinglove spuštati.
5: A imamo samo neke, ne mogu svi.
6: A čuj, svi. Radi se po cijelom gradu, raskopano je pola grada, što ne bi... Što ne bi i ovdje bilo.
5: Ali imamo podlogu barem neku.
6: Moramo neki zaobilazni pravac naći.
5: Čekaj. Možda ovo. Evo ga, ovo radi.
6: A šta će ti?
5: Službeni početak. Pazi, neka džinglova i onako nemamo šta drugo.
6: Pa daj pusti s YouTube-a neku podlogu, ali radi bar YouTube. Neki Pink Floyd, ono, da svira pol sata. Lagano. Ljeto je u gradu. Easy listening.

0: Ko, nemaju Česi para, ali su kupili te kuće? Ili...
1: Ne, Dalmatinci nemaju Dalmatinci para, pa prodaju za velike novce i onda se čude otkud Česima i Poljacima pare.
0: To je jedna zanimljiva ovoga... Da. Sad, dilema.
1: A to je baš zanimljivo, da.
0: Da.
1: Kako ide ona? Šta? Mravi, cvrčak i mravi, ali je to?
0: Je, cvrčak i mravi, da.
1: Pa to ti je, sve se svodi na dvije, tri te.
0: Da. Ovoga, dobro, pošalim, znači se. Grčko je veselo, a? A di si još bio ovih godina? Od zadnji puta kad smo zajedno putovali, gdje si još bio? Ako si bio?
1: Kad smo putovali zajedno...
0: Kako se ne sjećaš, pa to je bilo ono famozno putovanje od, do pakla i natrag.
1: A dobro to, to je bilo prije dvije godine.
0: Kako dvije godine? To je prije godinu dana bilo.
1: Ne.
0: Pa Nizozemska, Bog te.
1: Aha, to, da, da.
0: Kad je, smo zadnji put zajedno da. Išli.
1: Nisam nigdje putovao od onda.
0: Nigdje? Ni na Ugljan?
1: Nisam ni na Ugljan bio.
0: Hoćeš riješiti to?
1: Rješava se.
0: Rješava se, da.
1: Da.
0: Dobro, dok ti to riješiš, nisam na kraju će doći Čeh neki i kupit će ti tu zemlju.
1: Nisam mnogo...
0: A Dugo Selo,
1: Čeh
0: šta je s
1: Čeh će
0: time?
1: Naletit na binu, na tvrd orah.
0: Naletit će na njega da. Jedrilica, to jest katamaran. Šta je ovoga inače, kako sad, jesi naručio udžbenike, jesi riješio to? Prošli tjedan si se žalio da imaš puno posla.
1: Nisam se još bavio s time, rješavao sam neke druge probleme.
0: A, dobro, ajde.
1: Postoji još tjedan dana, postoji još dva tjedna zapravo.
0: Nego ljeto je u Zagrebu, šta ćemo raditi ljeti u Zagrebu?
1: A, ljeto je u Zagrebu, zato sam se ja preselio u Dugo Selo.
0: Dobro, šta ima u Dugom Selu da, preko ljeta?
1: Isto je dosta, slični su vremenski uvjeti.
0: Ljetni radovi, jel? Ono...
1: Malo je dalje. Od... Ne, nema ljetnih radova, zanimljivo.
0: Da?
1: Doduše, danas su zatvorili dio ceste jer su drvo orezivali, ali...
0: A dobro, to je okej, okay, šta je malo
1: to
0: treba.
1: To su jedini ljetni radovi po tim manjim gradovima. Ali orezali su to drvo kroz pola sata, pa kad sam se vraćao, mogao sam proći.
0: Kuć, kod njih nema Tomaševića, pa onda to funkcionira.
1: Ma to,
0: kod nas je, znaš, sve...
1: To ti je sve Tomašević kriv, da.
0: Da.
1: Ovoga, ali da, teško je to. Nema radova. Ne znam, možda su neko cvijeće sadili, zaljevaju nešto i tako to.
0: Dobro, ne, ja doduše nisam istraživao uopće zapravo šta ima u Zagrebu po ljeti, pa ajde budemo sad pogledali, možda nešto i nađemo.
1: Koliko sam shvatio, većina ovih manjih gradova, tokom šestog mjeseca, ovi naši slušatelji iz ovih okolnih mjesta, većinom imaju dane grada u šestom mjesecu i ljeta, kao ljeto u Dugom Selu, ljeto u Bjelovaru.
0: Da.
1: Bjelovar ima... Terazijanu, to se tako zove, pa su nekakvi koncerti, pa svi ti, valjda, Vrbovec isto vjerojatno ima, ne?
0: Da.
1: Svi imaju kao neke ljetne ovoga aktivnosti.
0: Ljetne olimpijske igre.
1: Koji je danas datum?
0: 19.
1: Evo, sutra su, ja mislim da su sutra je Beer Fest u Ivanićgradu.
0: Da.
1: Da, kao festival piva i sviraju ovi, hladno pivo svira.
0: Ovo, misliš... Ono, savršeni marginalci.
1: Da,
0: jel?
1: Da, da.
0: Da, da. To smo gledali
1: i
0: dvije
1: tako
0: godine.
1: U Dugom Selu su nekakvi klasične muzike na Martinbregu, a i u Zagrebu je klasična muzika.
0: Da, to je vikend počinje, onaj Zagreb sad, klasik.
1: To će biti novi trend.
0: Ali evo ima i za one koji nisu ljubitelji klasike, sutra u MSU Fat Freddy's Drop, novozelandska dub jazz senzacija.
1: Ajde, super, neka.
0: Tako da, eto, imat će se i za ove koji nisu ljubitelji klasike, Bacha, Mozarta, Chopina, Lista. Ima, evo, novozelandski dub jazz. Bilo bi sad lijepo da pustimo nešto od toga, a možda bi i mogli, ajde vidi, jel radi ovaj tamo komp. Jel možeš njega pustiti?
1: Samo ako je dugačko.
0: Da, pa nađi cijeli album ili
1: kak
0: nešto.
1: Kako se zove?
0: Fat Freddy's Drop.
1: Fat? Aha, evo ga.
0: Jel dub jazz?
1: Pa valjda je dub
0: ajde,
1: jazz.
0: Ajde, pusti pa ćemo vidjeti ili je to to.
1: Mogu pustiti ovaj full album. Pa
0: a vidi, da je.
1: To traje sad vremena.
0: Dobro, da te ćeš obaviti ovo sa Poškom pa ćemo riješiti
1: da.
0: Probleme.
1: Evo, koji hoćeš album? Hoćeš nešto recentnije ili...
0: Pa daj, šta je...
1: Evo, recentno, šest mjeseci.
0: Može,
1: staro.
0: Daj ga.
1: Ajde.
0: Eto ga. Najava evo, pa za sutra.

0: Dođite na susret intelektualaca u KTC Krapina.
1: Jebamo Isus mater.
2: Jeboti, jebati pastuh mrtvu mater.
3: Dođite na treće prvenstvo Hrvatske u Belotu.
2: Jebati grobari mater, kada budu zakopali.
3: U subotu 21. veljače od 14 sati u restoranu KTC Krapina.
2: Jebati grob mamu.
3: Očekuju vas vrijedne nagrade i dobra zabava.
2: Jebati Isus mrtvu mater. Pa je on zvali, on ga ne treba i njegu vraćaš.
3: Broj parova je ograničen, a kotizacija je 40 eura.
2: Pa daj si stare pokazali, opere.
3: Jeboti Isus mater.
2: Pet stihva ja imam.
3: Informacije i prijave do 18. veljače SMS-om ili WhatsApp porukom na broj 091-6056-594.
2: I ti u nas dobro, ok ti mater, grdu, ja bi s temi dobro, ok ti mater, debelo uočnjak, ja bi. Ok ti fizu mater, ja bi.
4: Jebati Isus majku.
5: šalim se, Paraga, baš si simpatičan.
6: Šta si nam ovo pustio sad?
7: U eteru Radio Studenta.
6: Evo, čuli smo Davida Hasselhoffa iz 89. Znaš da je on to pjevao na novu...
7: To je frizura koju zapravo svi koji imaju ove rudlave glave ili minival. Ja imam premalo rudlavu kosu.
6: Može se to riješiti, ajde.
7: Ja se ne sjećam ove pjesme.
6: Pa ne, to je bio hit u Njemačkoj i Austriji, ti bi se trebao sjećati, to je, ti si ono...
7: Imao sam tad 7 godina,
6: pa,
7: ali...
6: Ja sam imao 5, tako, ne, ja sam tad imao, kako ti imao 7 godina
7: ja,
6: tad?
7: Znaš koja je ključna razlika?
6: Ti si imao 5 godina tada.
7: Ja sam birao što slušam.
6: Dobro, ali uglavnom, ovo je, on pjevao na Novu godinu, 89. na 90. na Brandenburškim vratima. Cijelom Berlinu, okay. Istočnom i zapadnom.
7: Htio bi vidjeti tu snimku live.
6: Pa ima
7: i live.
6: Ima snimka.
7: Ali kažem, ja sam uvijek birao što ću slušati.
6: Evo, neki slušaju radio pa ne mogu birati, jel? Neki su sad slušali možda prvi put Davida Hasselhoffa, nisu ni znali da čovjek ima glazbenu karijeru.
7: I to dosta uspješno.
6: Eto čovjek, a ovo je bilo prije Baywatcha, znači pazi, on je pjevao.
7: Znaš kak se zove stranica koja je objavila ovoga?
6: Šta? Misliš kanal na YouTube-u?
7: Da. Schlager für alle.
6: Pa to je to. To je njemačka produkcija. Pa zvuči ko Bonnie M.
7: 4
6: ono.
7: Miliona pregleda skoro.
6: Pa to su ti njemački šlageri, 70. 80.
7: Ali nisam znao za to. Evo,
6: da.
7: Postoje čitavi svjetovi neotkriveni.
6: Mhm.
7: Otkrite ih, ne znam kako na tom.
6: Pa evo, da. Treba ići na
7: koristite
6: krizove.
7: Koristite umjetnu inteligenciju da vam ovoga daje najbizarnije.
6: Ne znate, ali ovo nije bila umjetna inteligencija, ovo sam bio na kvizu, ovo je bila prava inteligencija.
7: A dobro, ti si...
6: Uglavnom,
7: mogli bi nešto i poslušati.
6: Nešto veselo, nešto dinamično, nešto malo da nije ovako samo, ne znam što se uopće pustio. Pusti Burzum Rundgang, samo upiši to.
7: Hoćeš Burzum?
6: Burzum Rundgang upiši. To ti traje 25 minuta, to je isto taman ovako za podlogu malo.
7: Aman taman.
6: Jes ga našao. Mm-hmm. Eto, pusti to.
0: Riješi se mrlja trljanjem, ili to izbjegni...
6: To je Burzum.
7: Čak i da je i s reklamom.
6: Jel iđe?
7: Iđe.
6: Pa ne čuje se ništa.
7: Pa, čekaj, reklama završena. Nemamo mi ovu verziju.
6: Moraš čemu...

0: Jel misliš da su to Rusi?
1: Je, to je hibridni rat, znaš.
0: Da.
1: To omiljena ovoga fraza.
2: Gledaj, on se više ne drogira.
0: Evo, ovo radi.
1: Ajde, dobro.
3: Dečki, vi ne bi smjeli piti alkohol u eter.
4: U eter, ovo? I šutit,
0: da. To si me sad iznenadio. To nisam znao, evo, sad si me iznenadio drugi put. Da.
1: Evo, dragi slušatelji.
0: Isprobavam šta sve radi.
1: Nadam se da vas je ovaj burzum malo opustio, sad...
5: Od džubreta, onda će ti se izliječiti reuma. Tako su stari radili.
0: Da. Ti si bre lud čovjek.
1: Znaš šta meni leđa izravna?
0: Šta?
1: Deadlift. Danas sam digao 110 kila, leđa ko nova.
0: Šta je to?
1: Mrtvo dizanje, znači spoda dižeš.
0: Mrtvo dizanje?
1: Sada poda dizeš šipku sa utezima, imaš tehniku.
0: To ima izraz, to se zove deadlift.
1: A doslovni prijevod je mrtvo dizanje. Jel?
0: Dobro, a šta to znači? Šipka stoji na podu.
1: Tako je.
0: Ako čekić stoji na podu, ja ga dignem, mogu smatrati to deadliftingom.
1: Ne, mislim da, ali ne.
0: Znači sve šta stoji na podu, ja dignem vrećicu sa paradajzom, to je deadlifting.
1: Ako je vreća ili... 20 kila, da, ako je vreća od 2 kile,
0: dobro,
1: nije
0: kad baš. Se smatra deadlifting da je primjereno koristiti izraz?
1: Pa, ako je neki veći teret.
0: Koliko pa, koja kilaža?
1: Pa gle, rekord je trenutno 515 kila.
0: Dobro, a koji je minimum?
1: Pa minimum je, ne znam koji je minimum. Ali uglavnom to je...
0: Ako dignem tiče... šrafciger, ključ, cigaretu...
1: Ne.
0: Tenisicu.
1: Treba biti neka kilaža koja je barem ekvivalentna
0: ako sam
1: tvojoj masi.
0: Dobro, ako sam trenutno u lošem fizičkom stanju, gripa me pere, da li tenisica može biti deadlifting?
1: Ne može. A mislim,
0: pa koja je granica?
1: Pa kažem ti, negdje oko okvirno...
0: Znači deadlifting tvoja... je... Nećemo tako pričati. Deadlifting je sve dizanje spoda je deadlifting.
1: Pa okej, okay, je, ali...
0: Mrtvo podizanje, ali, se to kaže.
1: Poanta je da tu vježbu koristiš leđa i guzove i zadnju ložu.
0: Apsolutno, vjerojatno koristim.
1: Pa,
0: koristim to i dok vežem tenisicu.
1: Pa realno koristiš, ali...
0: Da, znači ne znaš definirat. Deadlifting je sve dizanje sa poda.
1: Ali...
0: Super.
1: Ti kad dižeš...
0: Drago mi je da smo i to definirali.
1: Šrafciger s poda...
0: koristim iste...
1: Mali rizik da ćeš se ozlijediti, jel?
0: A kod deadliftinga je veliki rizik.
1: Pa je, ako dižeš 120 kila, 130 kila, 200 kila...
0: Pa dobro, ako dižem 7 tona, je li to deadlifting?
1: Pa svaka čast ako možeš.
0: Pa i to je... Ako podižem zgradu s poda, i to bi trebao biti... O, Marin, zdravo.
1: Oj.
0: Bok.
1: Šta si ti, solo došao ili...
6: Evo, dolaze.
0: Dolaze, ajde.
1: Taman, na kraj.
0: Znači, ako dižem zgradu iz temelja, bitna je namjera očito, jel? I to bi bio deadlifting.
1: Pa gle, u principu deadlift je tehnika dizanja utega, a šrafciger nije uteg, jel?
0: Dobro, zgrada je teža od utega.
1: Pa je, ali to bi više učilo ove kategorije onih naticanja snagatora, strongman itd.
0: Okej, okay, ali ako dižem auto, jel auto pa, može biti isto uteg?
1: Pa je, ali to kažem, opet to je više ono strongman, a ne weightlifting, jel? Znaš,
0: super,
1: tu
0: ste
1: različite naticanja.
0: Sad si mi došao s deadliftingom...
1: Mislim,
0: i sad definiramo deadlifting.
1: Baš smo za kraj odabrali temu.
0: Da.
1: Gle, ja sam htio reći da dizanje velikog tereta
0: je
1: zapravo
0: uteg?
1: Je blagotvorno.
0: Definiraj mi uteg.
1: Uteg je uređaj koji se koristi za vježbanje muskularnog sustava.
0: Uteg može biti i teški čekić, bat, automobil... A velikim ljudima poput mene i zgrada.
1: Ok, ali...
0: Dakle, deadlifting bi bilo svako dizanje predmeta
1: poda.
0: Spoda.
1: Ok, u osnovne
0: u
1: definiciji
0: težini
1: da.
0: Većoj od nula...
1: A gle, poanta priče je da nakon određene mase moraš biti svjestan
0: rizika, položaja, naravno,
1: tijela,
0: jasno,
1: i
0: da,
1: svega
0: pa,
1: drugoga.
0: Obično kad dižem auto, poprilično sam uvjeren da ga neću ni dić, pa ovoga.
1: Dobro,
0: ali,
1: pa ljudi ono, znaš, kad, znaš, kad su situacije neke, ima to zabilježeno, da, kad je neko pod autom da dignu auto, ne znaju sami kako.
0: To je isto deadlifting, da.
1: Je.
0: Znači, hoćeš reći da se svi mi bavimo deadliftingom više puta dnevno, možda
1: pa,
0: i desetak
1: zato ljudi
0: put,
1: imaju
0: u desetinama.
1: Ljudi imaju problema s leđima jer ne znaju dizat.
0: Da.
1: Ne znaju dizat sa poda i to je najveći problem. Jel? A kad
0: ja
1: znaš,
0: se slažem da je to problem.
1: E,
0: to
1: onda
0: bi
1: kad
0: dosta...
1: znaš, sad se vraćamo ono što sam krenuo.
0: Sad mi još pada na pamet.
1: Šta?
0: Dijete na podu, dižeš ga, to je deadlifting. To, je, to ti se zove mrtvo podizanje.
4: Zna.
0: Ti znaš šta je deadlifting? Da li svi znamo što je deadlifting?
4: Da, znamo svi.
0: Jebote, jedino sam ja prvi put čuo za izraz. Očito i okej.
1: Okay. A trebaš početi para ga vježbati.
0: Ja se bavim, da... ja se bavim nekretninama, ne. Ja podižem zgrade, pa i to deadlifting.
1: Podižiš vrijednost.
0: Da. No, okej, okay, ja živim. Ja sam dinosaur, ne, okej. Okay.
1: Nije, gledaj, sve to okej. Okay. Treba početi vježbati.
0: Ja znači vježbam. Danas sam dignuo nekoliko stvari iz poda.
1: Digo si kredit, jel?
0: To sam prošli tjedan digao. To, i, znaš koliko je to teško? To je teže nego auto.
1: Pa znam, to ti leđa može sjebat sam
0: da,
1: tako.
0: Da, ali... ide i na psihu. Uopće nije jednostavno. Sam postupak je ništa, papirologija, ali, brate, ima jače posljedice nego dizanje zgrade.
1: Zidam.
0: Spoda.
1: Zida na visoko, nacurice baca oko, jel?
0: Ja predlažem da još pustimo jednu kompoziciju ili dvije i da...
1: Pusti koliko je možeš? Ma pusti jednu.
0: Ajde, koju? Neku dugu. Imate vi
1: public
0: neku muzičku?
1: Piši Public Image Theme.
0: Public Image Theme?
1: Da. Theme.
0: Zašto to?
1: Zato što isto traje 10 minuta. A dobra, ajde možeš i Maiden, ajde da nismo stalno
0: ne,
1: dosadni.
0: Ne, ja bi baš...
1: Pusti Rhyme of the Ancient Mariner, to traje 13 minuta.
0: Ne, sad si me...
1: Ajde, dobro, onda sporo i dosadno, do kraja.
0: Ne, sad slušamo Public Image Limited.
1: Da, ali pjesma Team. Theme.
0: Čekaj, jel ovo? Dobar sam.
1: Vidim.
0: Eto, ovo je za bebu u studiju.

0: iskorak u zaštiti od sunca.
1: Ma ko bre sirotno? Ja! Daj 5 karata!
2: Radio Student, vaš najbolji radio. Voli vas vaša Nikita.
3: This is not a love song.